0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pensie dame van die kaap op pad na jou toe.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Un veranderlike Heer en Hemelse Meester, baie dankie Here dat ons vanmôre die magtige troon mag nader, voor die aangesig mag kom. Baie dankie dat ons vanmôre weet U leef. Ja Here, U sorg vir ons, U gee om vir ons, U het ons lief. En U skenk van ons, vir ons vanmôre nuwe genade. Vars genade, en ons eer U daarvoor. Dankie dat ons hierdie dag kan tegemoet gaan en vanmôre kan pleit by U dat U ons onder U hand van beskerming sal hou. Dat ons elke oomblik en elke tree bewus sal wees van U goddelike teenwoordigheid, van U intimiteit, van U daar wees vir elkeen wat nou my stem hoor. Here, ons is vanmôre bijeen om U grote naam te verheerlik. Mag hierdie uitsending vanmôre tot seën, tot salwing, tot bemoediging wees vir elkeen wat daarna luister. Ek plaas U vanmôre in beheer van hierdie program. Dankie vir elkeen wat hier aan deel. Ons wil U vanmôre dien met opregte harte. Ons wil net U werk doen, Here, in ons kleinheid en ons nederigheid voor die troon. Kom dan nou, Heilige Gees, neem besit, neem oor en neem volle beheer, want alles wat ons doen, Here, doen ons in die naam van Jesus Christus, met danksegging en aanbidding. Amen.

0: FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
1: Hartlike goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 5 minute oor 6 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, dit is Saterdagoggend en u sal nou nie glo nie, maar ek gaan vir u later daarvan sê. Maar hartlike goeiemôre almal wat ingeskakel is hier in Hessequa 87.8, hier langs die kus 93.8, Nuisna, Pretoria, baie gedeeltes van die Kreeks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo en omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Ek hoop daarom Brother McKay is ingeskakel daar in Kimberley, baie lang klas van hom gehoor, maar Brother McKay laat weet dat ons jou lekker goeiemôre sê. Nou vir oggend keer ouderling Christoffel Jonathan saam met ons, al die pad daar uit Lady Smith. En voor, ja, nee, kom ons laat eers ouderling Christoffel groet en dan kom ons weer terug na u toe.
2: Geliefdes in die Here Jesus Christus, goeiemôre. Goeiemôre. Ek groet u hier met 'n hart wat oorloop van blydskap en dankbaarheid vanuit Lady Smith. En ek wil vanmôre verklaar Psalm 118 vers 24, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Ek wil elke luisteraar groet wat binne die wydreikte van my stem is. Ek wil vanmôre vir u sê, u is spesiaal. U is iemand, 'n mens vir wie die Here baie omgee. Hy het u vanmôre lief net soos u is. Hy wil vandag sy hand van seën oor elkeen van u uitspreek. Daarom groet ek u met 'n hart wat borrel, omdat ons vanoggend op sy wakkermaat lysie was. Ek groet vanmôre my vrou. Ek groet ons kinders en kleinkinders oral oor die land, ons familie. Ek groet my aardse gemeente, die VGK. Ek groet die manne van die ACC Minnekoor. En dan wil ek vanmôre spesiaal groet oom Willie en tannie Molly, twee besonderse mense. Ek wil vanmôre vir die Here dankie sê dat ek die voorreg gehad het om elkeen van u persoonlik te kon ontmoet. U maak 'n impak in my lewe, net so in die lewe van elke luisteraar. Ek wil ook nie nalaat om vanmôre te groet die twee mense wat altyd bereid is om u af te los nie, Sister Maggie Williams, as ook Sister Charissa Botha. Baie dankie julle twee vir julle warm opgewekte vrolikheid. Vroeg in die môre, julle word opgelei en gebrei deur twee sterre in oom Willie en tannie Molly. So liewe luisteraars, wees wakker, wees ingestel, wees ingeskakel op Radio Hemeland. Ek glo die Here wil u van môre kom bemoedig. Hy wil vir die nuwe krag kom gee. En hy wil vanmôre u verlosser, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors kom wees. In Jesus se naam. Amen.
1: Baie dankie ouderling vir die lekker groete. Almal is gegroet en u sal nog nie glo wie sit vanoggend hier aan my hart se kantie. Charissa, hartlike goeiemôre en baie welkom. Dankie dat jy vanoggend vir pa instaan. Is lekker om jou saam met jou te ken. Jy het lank klas saam uitgesy. Maar baie welkom.
3: Môre tannie Molly, môre ook aan al die luisteraars. Ja, ek dink ek en tannie het nog laaste uitgesaai by die ou ateljee.
1: Ja, dit was dit ja.
3: So ja nee, ons, dit is tyd, dit is weer bykie
1: so,
3: self
1: uit. Elke kree sy beerd oor.
3: Ek wil net vir allemaal sê, hartelike goeie morgen, en dan wil ek ook, voor ek vergeet, vir ouderling Christoffel Jonathan sê, een boodskap van my pa, wat sê, ouderling, baie, baie dankie, dat jy altyd bereid is, dat jy altyd ja sê, as daar vir jy gevra word, om die woord te bring, van Kannelandse kant af, weer eens van ons kant af, wil ons ook vir jy sê, baie dankie, en dankie vir jy bereidwilligheid, en dan die luisteraars, ja, oom Tannie, jylle wat nou al lee, sit een bykie reg op, jy kan die vanochtend sy woord missie, ga maak so lang vir jou geliefde, een lekker stoomende kopie koffie, of thee, en moenie die koekie, of die beskykie of een toosbroekie daarby vergeet nie, want hulle sê as jy iets drink, moet jy iets eet ook hoor.
1: Ek weet jy so mooi altyd van die ethische risse, maar dit doen mens goed.
3: Ja, dit doen een mens goed. En dan wil ek ook vir Sumeri Bota, welkom in die Bota familie. Ja,
1: baie geluk.
3: Ek het een extra van nuwe skoonsister bygekry, Emile en Sumeri, baie geluk. En mag die nuwe getroude lewe vir julle net goed verloop, en dankie vir alles, en dankie vir gisteraand, het was baie lekker gewees.
1: Ja, Emile en Sumeri, baie geluk vir julle tweetjies, baie van julle gehoor, baie van jou gehoor, Sumeri, so baie geluk vir julle, wees lief vir mekaar, luister na mekaar, en hoor mekaar.
3: En onderdanig mekaar. Mevrou en meneer Bota.
1: Ja, nee, baie geluk julle twee. Ons bid vir julle huwelik en glo dat dit goed sal gaan met julle. Ja, nee, ek sê altyd, trou werk nog. Trou werk nog. En as hulle getrou het, so dit hoekom jy wat nog getrou is en jy wil trou, daar het die Mel en Sumeri getrou, so hoekom nie jy ook nie. Maar baie geluk aan julle tweetjies. Ja, en vertrou die Here vir alle mooie dinge. Sumeri, kyk mooi na jouself, en if jy en Peanut, kyk mooi na mekaar, en die Here seën, en baie geluk weer eens vir julle. En dan aan pa en ma daar by die huis, julle het ons nog 'n dogter bygekry.
3: Ja.
1: So baie geluk julle. Geniet haar, en ja, en kyk maar mooi, respect mekaar, en kyk mooi na mekaar. Lieve luisteraars, kom ons geef vir jy die telefoonnummerkies deur. O ja, ek het vir sy Rissa gesê, ouderling Christoffel Jonathan is blind. En as 'n blinde prediker kan doen, wat jy wat nou oor het, en alles in hande alles het, wat gee jou die rede om nie te doen vir die Here, in die wil van die Here nie? Ha? Sê nou vir my, maar kom ons gee die telefoonnommerkies. Die nommerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslie nommerkie is 073-1855-66. Die WhatsApp linkie is, die stemnota nommerkie is die selfde, 060-505-2693. En dan die kantoornommer, jy weet ons nou, jy kan ons nou eers weer maandag schakel, vandag is Saterdag, 044-874-5085, en dan kan jy weer dan daar met die kantoorpersoneel praat. So, liewe luisteraars, kry die pen en papier, die swart boekie, Bybel trek dit nader, vanoggend gaan ouderling aanhaal uit Lukas 15 vanaf vers 18, Lukas 15 vers 18, en die tema sê vanoggend, staan op uit jou staat van geestelike honger. Kom, ek lees dit weer. Staan op uit jou staat van geestelike honger. Prachtige thema. Kom ons hoor wat sê ouderling Christoffel, maar voor ons gaan ons eers musiek vat, en dan luister ons na ouderling Christoffel Jonathan.

staan op uit jou staat van geestelike honger. Andersins gestel, staan op uit jou toestand van geestelike honger. Liewe luisteraar, ek wil u vanmôre onder hierdie tema bedien aan die hand van Lukas 15 vers 18. Welbekende gedeelte wat handel oor die gelykenis van die verlore seun. Vers 18 lees as volg in die naam van die Here vanuit die ou vertaling. Ek sal opstaan en na my vader huis gaan. En ek sal sê, Vader, ek het gesondig teenoor u en teenoor God. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die diensknegte. Die nuwe vertalings stel het as volg. Ek sal opstaan en na my pa toe gaan en ek sal vir my pa sê, Pa, ek het gesondig teenoor u en teenoor die hemele. Ek is nie meer werd om pa sy seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurders in u diens. Nou, broer en sister, geliefdes, gelowiges, dierbares, die wêreld beleef 'n geestelike honger. Mense soek na vervulling van 'n honger wat diep gewortel is in die gees, in die siel en in die hart van die mens. En baie dikwels, my vriend en vriendin, soek mense vervulling vir hierdie geestelike honger ook in die wêreld. Baie mense weet nie hoe om met hierdie innerlike stryd aan die binnekant te handel nie. En daarom wend mense hulle tot wêreldse dinge. Daarom neig mense tot die plesier in hierdie wêreld en weet en besef nie dat die aardse en wêreldse plesier ons niks sal baat nie. In die geval van hierdie jong man van Lukas 15 weet ons en ken ons dit van buite dat hy dan ook 'n honger gehad het diep binne in sy gees. Daarom word hy onvergenoegd met sy omstandighede. Hy word onvergenoegd met al die voorspoed, met 'n lewe wat oorloop van melk en honing, met 'n lewe waarin alles vir hom gedoen word, met 'n lewe waar hy nie hongersnood ken nie, met 'n lewe waarin daar vir hom oorvloed in sy omstandighede voorsien is. En dan, broers en susters,

op en lei die verhaal verder, dat hy dan ook sy goed kry by sy vader en sy plesier in die wêreld gaan soek. Ek hoef vanmôre nie vir u die einde van sy verhaal te vertel nie. Maar weet u, die Here bring vir hom in 'n oomblik van stilte daar by die varkbakke van die lewe. Ons het maandagoggend verneem toe die Jaak en James Kors ons bedien het uit Psalm 62 vers 2 onder die tema die noodsaaklikheid van stilte. En wanneer die jong man om in die omstandighede bevind, dan besef hy dat daar inderdaad in sy gees, in sy siel, in sy hart en in sy menswees 'n honger is. 'N honger na dit wat hy agtergelaat het. 'N honger na voedsel. Maar eindelik het hy nie besef dat hy 'n geestelike honger gehad het nie. Wanneer hy daar sit, die varke beskou, dan praat die stilte van die omgewing met hom. Dit spreek tot diep binne in sy hart. Dit spreek tot diep binne in sy siel. Dit spreek tot diep binne in sy gees. Hy hoor in sy geestesoog die blydskap, die vrede, die vreugde van die diensknegte en diensmaagde van sy pa. Hy beleef dit en bring God in sy gees vir hom die prentjie na vore en besef hy dat hy in der waarheid verlore is. Dat hy inderdaad 'n begeerte in sy hart het. Dat daar 'n geestelike honger in sy siel en in sy gees is wat gestil moet word. Net so, broers en susters, leef ons ook in 'n tyd waar die mens 'n geestelike honger beleef en ervaar en mense dit soek op die verkeerde plek. Hierdie jong man van Lukas 15 kom tot homself en hy besef een ding: hierdie geestelike honger in hom kan net gestil word deur sonde belydenis. Ek wil vanmôre vir die onomwonde sê, dit waarna ons in die lewe soek, hierdie geestelike honger, se proses begin met sonde belydenis. Die koortjie sê bely, bely en laat staan. Die Here wil vanmôre vir u, liewe luisteraar, en vir my kom oplig en optel en ophys vanuit die toestand waarin ons geestelike lewe verkeer. Die Here wil vanmôre hoor dat ons hom liefhet. Dat ons erken dat ons afgedwaal het. Dat ons vanmôre sal erken dat ons die Here in ons lewe nodig het. Die Here wil vanmôre geloof en geprys word. Die Here wil vanmôre erken word as ons saligmaker. Hy wil erken word dat hy die skepper is van die aarde, die skepper van die heelal en die skepper van mens en dier. Ek sal opstaan, sê die jong man van Lukas 15, en ek sal na my vader gaan en ek sal sê: Vader, ek het gesondig teenoor u en teenoor God. Sonde belydenis, broers en susters, dryf hierdie jong man na die Here toe sodat sy geestelike honger gestil kan word.
Nie net sy geestelike honger nie, maar dan ook sy lichamelike en fysische honger. Dit begin echter vanmorgen by sonde belydenis. En weet u, liewe luisteraar, wanneer daar in die hart van die mens die begeerte ontstaan om sonde belydenis te doen, dan verwag die mens ook sonde vergifnis. Ons wil toch so almal vergewe word vir ons dade. Ons wil toch so almal vergewe word wanneer ons verkeerd gedoen het. Ons wil toch so almal vergewe word, vergifnis ontvang vir wanneer ons ander mense seer maak. Wat dit ook al in die lewe mag wees. Ek sien in die lewe van die jongman wanneer hy die besluit neem dat hy sal opstaan sodat sy geestelike honger vervul sal word. 'N opregte hart, 'n opregte soeke na die Here, opregte vergifnis. Dit bring my by die moordenaar aan die kruis. Wanneer daar in sy hart ook hierdie begeerte na sonde belydenis en sonde vergifnis ontstaan, dan sê net die Here, dink aan my wanneer u in u paradys is. Sonder omhaal van woorde erken hy daardeur dat Jesus die Christus is, die Seun van God, van wie sonde belydenis en sonde vergifnis moontlik is. Dit tref my dat wanneer Jesus in sy oë kyk, dan sien Jesus diep in sy hart hierdie geestelike honger raak. En die Here Jesus Christus stuur hom nie van die kruis af nie. Die Here sê nie vir hom, gaan eers dat jy gedoop word nie. Nee, sê die Here, jy moet eers afgaan na die aarde toe en dankoffers gaan gee nie. Die Here stuur hom nie terug aarde toe nie, want in sy doodsangst sien Jesus die opregtheid van sy hart. Hoor hier die Here Jesus Christus se woorde, vandag nog, sê ek vir jou, sal jy saam met my in die paradys wees. Staan vanmorgen op uit jou toestand van geestelike honger. Die gebeurtenis in Lukas 15, geliefdes in die Here Jesus Christus, is vir my so 'n persoonliking, verpersoonliking van Matteus 6:33, waar Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alle ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Die jongman in ons tekstgedeelte soek na sonde vergifnis. Hy soek dus na die koninkryk van God. Daardoor kry hy sonde vergifnis. En nou kom die mooi gedeelte. Ons ken die verhaal verder, broers en susters. Wanneer sy pa hom al ver sien aankom, dan hardloop sy vader hom tegemoet. Sy vader was in afwagting op sy terugkoms. En net so wag die Here vanmôre vir u en vir my, liewe luisteraar. Want hy wil ons geestelike honger vanmôre vervul. Die jongman kry nie kans om sonde belydenis te doen nie. U ken die verhaal. Terwyl sy vader hom omjas en hy nog wil praat, dan juig en jubel dit in die hart van sy pa en sê sy pa, hierdie seun van my was verlore, maar hy is gevind. Hy het teruggekom.
En dan kom al hierdie ander dinge waarvan Matteus 6:33 praat. Slag die vetgemaakte kalf. Trek vir hom nuwe klere. Trek vir hom nuwe skoene aan. Bring 'n ring vir sy vinger. Ek wil vanmôre vir u broers en susters, geliefde luisteraar, kom aanmoedig. Staan op en kom vanmôre na die Here toe. God wil en sal u nooit verwerp nie. Wanneer ons in die Here is, is ons 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. En 'n nuwe lewe ontvou hom oop vir elkeen van ons. Die Here sal u nooit verwerp nie. Die Here sal u vanmôre nie wegwys nie. Die Here sal u nie in 'n ander rigting stuur vanmôre nie. Daardie diep innerlike honger, daardie geestelike verlange, daardie geestelike beroering van môre in u hart kan net van môre gestil word deur op te staan en na die Here toe te kom. Ek wil van môre aansluit by ouderling Abraham Simon se boodskap van dinsdagoggend. Vanuit Johannes 5 vanaf vers 3. Die verhaal van die verlamde man by die bad van Bethesda, waar ons bedieners onder die tema wanneer sal jy opstaan. En as die oproep van môre, staan op in hierdie oomblikke, sê Here, ek het gesondig teenoor u en teenoor die hemel. Here, ek wil nie die hemel versaak nie. Here, ek wil nie die hemel misloop nie. Here, hierdie honger binne in my gees, in my siel, in my hart, in my binneste, Here, kan net deur u genade van môre gestil word. Die jong man van Lukas 15 kry dieselfde belewenis. Ek wil van môre sê, daar wag vir u en vir my 'n kroon. 'n Kroon weggebere in die skatkis van die hemel. Ons kan dit mis. Ons kan dit nie ontvang nie, tensy ons nie vanmôre tot bekering kom nie. Woensdagoggend sluit evangelis Vernon Adams sy boodskap af en nooi hy die Suid-Kaap en elke luisteraar van 1FM om op te staan, na die Here toe te gaan, sodat jou trane in 'n getuienis kan verander. Die jong man van Lukas 15, my broer en my suster, liewe luisteraar, beleef en ervaar God se genade. Sy trane by die varkbakke, waar hy lus gekry het vir die pele van die varke, het verander in 'n nuwe getuie. En kon hy getuig dat die Here sy geestelike honger gestil het. Hy is nog dieselfde Jesus. Hy wil dit vanmôre vir u doen. Hy wil dit vir my doen. Hy wil dit vir ons almal doen. Bring jou geestelike honger, jou geestelike behoeftes en begeertes van môre na die Here toe. Hy wag vir u met oop arms. En die Here seën u. Amen.

0: Ingeskakel op Eden FM, is jy nou net wakker geword het, ek wil nie sê skrikkie, want ek het so wakker geskrik vanoggend voor die radio. Soos jy wakker geword het, het jy die boodskap gemis, maar alles is daarom nie te vergeef sê, jy kan vir myself, jy kan sê Rissa of Willie Botha, of van die predikers kan jy skakel en jy kan dan die opname kan jy dan weer kry. Maar ouderling, Christoffel, Jonathan, baie dankie vir die woord. Julle is pyk, julle was hierdie week fantasties. En vanoggend het ouderling aangehaal uit Lukas 15, vanaf vers 18, en speel Sirius had die prachtige lied, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Die thema het vanoggend gesê, staan op uit jou staat van geestelike hongerte. Mag die Heere wonderlik sien. Baie dankie, ouderling, mag die Heere jy en jy gesin wonderlik sien en mag die Heere ook jy hartse begeertes vervul. En dan hartelike goeiemorgen aan die ACC mannekoor daar aan Lady Smith. Hoop het gaan goed daar, broer James Scholes, mag die Heere wonderlik sien daar vir jy en sister Cecilia. Ons gaan nou dadelijk oor na ons boodskapies en WhatsApp wat ons ingekryd, maar voor ek nou vir Sarissa gee vir die monitor, wil ek daarom nou net aan almal wat geliefdes verloor het en wat vir oggend voor oop graf gaan staan, baie sterkte. Weet dat jy is in ons gebede, ons kan net vir mekaar bid en dit is hoe ons mekaar ondersteun. Vir oggend is dit Pastor Gertse se begrafnis daar in Mosselbaai, 9:00 by die huis en dan 10:00 by die AGS kerk in Mosselbaai. Baie sterkte daar aan die Gertse familie en ook die hele gemeente. Sterkte Pastor Leon en die Greenhaven gemeente. Oom Raymond Leroux word ook vir oggend, is dit sy begrafnis, dit is 9:00 by die huis en dan 10:00 is dit in die St. Simon en Anglikaanse kerk in Oudtshoorn. Dan is het morgenoggend, is het Paaste Amas se begrafnisdienst, dit is 9:00 by die huis en 10:00 in die PPK Mount Calvary in Parkdean. Ek het nog nie die besonderhede van Glynis Flores se begrafnis nie, maar ek glo daar is 'n advertensie op die lig en ek kan dan weer hoor. En dan wil ons net aan ons mede-kollega broer April, hulle gaan net na ons optree, morning menne, ook, hy het ook sy vrouwtje in die dood afgestaan, verlede week was haar begrafnis, broer April, hy is in ons gebede, en allemaal wat geliefdes verloor het, ons kan net vir mekaar bid, en daar deur ondersteun ons mekaar, so baie sterkte aan julle allemaal. Sarissa, ek gee dan dadelijk oor vir jou.
1: Sê dankie, Tannie Molly. Ek wil ook sê vir broer April van Morning Manor, ook vir sy sterkte, en ook dankie vir wat hy vir die radio ook beteken.
0: Absoluut.
1: Morgen oom Willie aan die Molly en prediker, baie geluk aan ons skoonsister, Margrethe, Hendricks van Georgia Damons, lekker verjaar vandag, mag God jou ryklik sien met julle nuwe levensjaar, liefde van die Hendricks en Rode familie, mwah! Een mooi dag hier met een harkie en biddende handjies daarby. Dit is een vinnige klapsoen. En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit op daardie stad uit. Skit jou stof van jou voete af. Voorwaar, ek sê julle, dit sal vir die land van Sonden en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag vir daardie stad. Matteus 10 van vers 14 en dit kom van broer Martha McCook van Mosselbaai.
0: Baie dank broer Martin.
1: Goeiemorgen, wil net vir die verkennis van Wijk van Slangervier sê geluk met haar 39ste verjaarsdag. Alles seën op jou pad vorentoe. Maak Jesus jou toevlug. Psalm 46. My laat lammiekie kom van jou mami af.
0: Laat lammiekie.
1: Morgen oom Willie en Tannie Molly vra net voorbereiding vir ouma Bet Moelman vir my pa, vir Henk Lea Moelman, vir oom Diederik Bet, vir allemaal wat vandag morgen voor opgraafde gestaan. God sê ek is die Alpha die Omega, die begin en die einde. Ek sal vir julle trane afwee vir die bekend en onbekendes van Benny van Riversdale. Een geseende dag aan allemaal Emmy Post, baie dankie, Maureen van Agasia.
0: Morgen Maureen.
1: Goeiemorgen geselfdes, ek wil vir die Mouwers en Philips sterkste toewens met die heengaan van Eugene Philips gisteraand om 7:00 by Nysna Hospital. Dit kom van Maureen en die familie af.
0: Baie sterkte daar.
1: Volgende boodskap, amen, dierbaar is ingeskakel, wachtend vir die woord 'n mooi en 'n geseënde Saterdag vir almal. Ja, nee, hoenie van die Ara, môre, ek is bly jy's op.
0: Hoenie van die Ara.
1: Goeiemôre almal. Graag wil ek vanoggend Suster Leonie Labat geseënde verjaarsdag toewens. Mag jy 'n pragtige dag en 'n naweek geniet. Liefde Niekie Lewendal van Blanco.
0: Lekker verjaar die ou nie.
1: Goeiemôre aan die Molly om Willie Prediker ingehaak en ingeskakel en wagtend vir die woord. Wil net vir my seun Jeffrey Kammies gelukwens op sy verjaarsdag. Mag God goedheid en guns en goeie gesondheid op hom volg op sy lewensdag. Sy ma Sabina bys in die pragtige Mosselbaai. Môre Sabina.
0: Môre Sabine.
1: Dat was jou volgende stemboodskapie.
2: Goeiemôre aan die Molly en Provelie ingehaak en ingeskakel op wachten vir die woord aan die Jean.
0: Jean.
1: Ons eie aan die Jean. Jean
0: is mooi dag vir u.
1: Goeiemôre geliefdes. Ek begroet al die kinders van die Heer en al die prachtige luisteraars in die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. 'N mooi en 'n geseënde dag aan almal. Andrew Olkers van Mosselbaai.
0: Môre Andrew, mooi dag hoor.
1: Volgende boodskap, goeiemôre aan die Molly Charissa en ouderling Christoffel ingeskakel, gebedsversoek vir almal wat vandag en môre by oopgrafte sal staan. Bid vir ons familie wat mama Kathleen Meyer aan die dood afgestaan het, so ook vir almal wat 'n geliefde verloor het. Bid vir Betty Brits, sy man, kinders en breë familie. God sal julle trane afdroog vandag. 'N geseënde dag aan almal. Marinda van Mareka.
0: Ja, baie sterkte aan die Brits familie. Ek het ook die besonderhede van die begrafnis nie.
1: Maar as hulle het, kan hulle het van stuur. Ek kan dit ook in my program, kan ek het ook vir die luisteraars weergee.
0: Dankie, Charissa.
1: Goeiemôre aan die Molly en om Willie en Charissa is ook ouderling Christoffel Jonathan. Welkom in my woning. Geloof, hoop en liefde vir almal vir vanoggend. Luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag van Victor van Mosselbaai. En hy sê,
0: Victor,
1: veilig bly.
0: Baie dankie, Victor.
1: Môre aan die Molly en Charissa en ouderling Christoffel en vra voorbinding vir almal wat vanoggend by oopgrafte staan en selfs vir hierdie wat verjaar vandag, mag God vir hulle nog vele jare spaar en aan al my gemeente AGM, maar Rachel Avontuur, aan Luna en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en aan almal wat ingeskakel is, die Here seën dit kom van Elmarie van die Metrogrounde en vanoggend kry ons, dit lyk vir my soos 'n tert gedoente en 'n 2 koppies koffie, 'n soentjie en 'n drukkie. Dankie Elmarie.
0: Dankie Elmarie, ons vat die tert, maak jy saak wat dit is.
3: Goeiemôre aan die Molly, môre om Willie, môre se Ritsa, môre suster Maggie. Ek wil net vir môre vir suster Gaino sê baie baie sterkte met die laaste mail wat ons gaan aflê met pastoor Jerry Gertse. En dan wil ek ook vir pastoor Malcolm, die familie sê baie, baie sterkte vir hulle laaste mil, wat hulle gaan loop met aan die klinis, baba.
1: Azai, dankie vir daardie boodskap.
0: Dankie, Antie Lena.
1: Goeiemôre, broer Willie, Antie Molly, prediker, dankie vir die vriendelike groet en ook vir die geseënde ware boodskap en die prachtige liedere. Ai, jyne Sherisakie, jy is ook hartlik gegroet. My familie, my kinders, Eden FM familie, my niggie, Elizabeth Reuters. Dankie vir 'n lekker aandjie. Dit kom met baie liedte van Johanna van Wytjie Rydepark dien.
0: Prachtig, Johanna.
1: Mooi dagie vir almal. Dankie Sherisa en Antie Molly, veilig ry huis toe.
0: Dankie Johanna.
1: Môre Antie Molly en 'n prediker, welkom. En Sherisa prediker in my huis, welkom. Feesgeluk aan Andra van Devender, Fiona Adams van Heidelberg en Claudine Peterson van Riversdale. Verjaar allemaal vandag God se rykste seën oor julle lewe. Voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet die bederf wat julle toekom. Allemaal wat ingeskakel is in Heidelberg, geniet julle naweek. Ons eie pragtige Mina Konradi. Sy is hoor, baie lieflik. Goeiemôre Antie Katrina, oom Willie, baie dankie vir u en julle opofferings. Ons waardeer dit van Warren Office Salomi Brits.
0: Antie Katrina, dit klink heel Katrina, anders.
1: Nee?
0: Maar dis reg, dis my naam Katrina.
1: Engelbrecht. Goeiemôre pastoor, ons Stander familie wil graag vir ons ouma, ma en suster Francine Stander 'n gelukkige verjaarsdag toewens. Mag haar kinders haar bederf, dit kom van al haar kleinkinders af. Môre mama Molly, Charissa, Predike En al die luisteraars, Kavooks het ook wakker geword en nie geskrik nie, ingehaak en ingeskakel. Mooi dagie vir almal.
0: Ek is bly jy het wakker geword, Kavooks, lekker om van jou te hoor.
1: Môre Kavooks en sy pragtige vroukie.
0: Mm.
1: Goeiemôre, baie geluk aan my seun Adrian Steyn met sy 31ste verjaarsdag. Mamie is baie lief vir jou en geniet jou verjaarsdag. En aan my auntie wat haar verjaarsdag in die hemel vier, ons mis jou baie vandag. Het kom van Hester Steyn van Riversdal af.
0: Sterkte daar Hester, hoor.
1: Dis in ons boodskap is tannie Molly, ek gou die algemene gebed en die tot sien sondag gee ek sommer vir tannie oor.
0: Okay, dit is dood reg miskien.
1: Maar sy.
4: Hemelse Vader, U woord Here is uit. U het vanmorgen gespreek. Ek was vanmorgen maar net die eenvoudige werktuig in U hand. Dit is nou die gebed van my hart, Here, dat deur middel van U kostbare, dierbare Heilige Gees U sal oorneem en sal spreek en self die naprediker sal wees van U woord. U Here het vanmorgen gehoor elke oproep en elke boodskap wat ontvang is in die atelier. Ek wil vanochtend elke boodskap na U toe oplig. Dankie dat U elke boodskap gehoor het. Dankie Here vir verjaarsdae en huwelikse herdenkings. Maar ek wil vanmorgen besonder bid Here dat waar mense vanmore afskeid neem van 'n geliefde, wil ek vraag, Here, dat U U belofte sal nakom, dat U naby die is, wat gebroken is van hart. Bring genesing, kalmte, aanvaarding, vir elk een wat deur 'n moeilike omstandighede van môre getref is. Gaan dan nou verder met ons deur hierdie dag, Here. Ons wil geen tree gee as U nie die pad vir ons gelyk maak nie. U is en bly God, ons Vader. Word verheerlik deur hierdie byeenkoms van Carpe Diem van môre. In Jesus' naam. Amen. Liewe luisteraar, ek groet u vanmorgen en wil sê baie, baie dankie dat ons vanmorgen saam met mekaar kon deel van uit Gods woord. Dankie dat u vanmorgen dan ook biddend na Godse woord kon luister. Baie dankie vir elke woord van bemoediging van môre. Baie dankie om Willie en Tannie Molly dat u dit goed gedink het dat die Gees van God in die hart gewerk het om hierdie eenvoudige mens van môre te kon inspan as 'n dienskneg van ons hemelse Vader. Mag u dan ook vandag weet die Here is by u. As u nog nie u saak met die Here reggemaak het nie, staan vanmorgen op uit jou toestand van geestelike honger. Die Here wil dit vervul. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees met u sy bly tot in alle ewigheid. My selnommer is as volg. Indien u 'n gebedsversoek het, 062 613 5877. Ek herhaal 062 613 5877. Die Here seën u. Shalom.
0: Amen. Baie dankie, ouderling Christoffel Jonathan. Baie dankie vir die gebede, dankie vir die woord vanoggend. Mag die Here wonderlik seën. Nou stuur Wena vir my die besonderhede van Glynis Floris se begrafnis. Sy sê dit is 10:00 in die Nativity Kerk in Mossel Bay, die Holy Nativity Mossel Bay. Baie dankie Wena, mag die Here wonderlik seën. Juffrou Philis in die span, baie dankie vir Ile se boodskapie. Kobus, hartlike goeiemôre en dankie vir jou boodskapie vanoggend. Victor Carolus, hartlike goeiemôre. Dankie vir jou boodskapie vanoggend. Benny daar uit Riversdal, hy sê wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Psalm 27 vers 14. Baie dankie Benny, mag die Here wonderlik seën. Sabine, baie dankie vir jou boodskapie daar uit die pragtige Mossel Bay. Mag die Here wonderlik seën. Henry Jutta vroeg vanoggend sy boodskapie gestuur. Baie baie dankie. Sophie Rode, hartlike goeiemôre en baie baie dankie ook vir jou boodskapie. Mag die Here wonderlik seën. Dan het ek ook 'n boodskapie daarvan Florina Malgas gekry. Florina, ek en Morney het reg gekom gister. Baie baie dankie. Ons waardeer dit. Ons was verskriklik besig om die al die goedjies van die soepdryf wat ons nou maandag begin sê, Rissa, ons begin in Heidelberg en dan eindig ons donderdagoggend in Mossel Bay. So ons hoop die span is gereed. Bid vir ons, liewe luisteraars. Ja, ons gaan weer vroeg moet opstaan, warm aantrek en maar ons gaan ons gemeenskap bedien met 'n lekker warm koppie sop en 'n broodjie. En ek weet, daar is baie wat uitsien. So, mag die Here wonderlik seën Mina en Winnie June, hoop julle tweetjies is reg vir die span. En Sebastian, hoop jy is reg, maar Sarah is mos altyd reg. So, mag die Here wonderlik seën. Liewe luisteraars, net die na is het dan die Morning Menne span, maar morgenoggend, 5:00. So, Rissa, gaan jy weer saam met my keier morgenoggend, as pa nog so'n bietjie wil afvat.
1: Ja nee, as hy, ek is hier, as hy, okay. Hy moet wees, sal ek hier wees. Tannie Molly, hy het gou 'n boodskap ingekom wat nou in wat hy, wat al gisteraand gestuur het, okay. Wat nou eers deurgekom het. 'n Spesiale versoek aan Enver Wildeman, my lief God is groot en almagtig en hy gaan ons liefde sterker maak as ooit. Lief vir jou tot ewigheid my hele hart en siel. Wees sterk my man, ek wag vir jou, tel die slapies af. En dan sal ek kyk later in my program, om daar die lied vir u te kan speel van Percy Pledge, nee? Okay. Een mooi dagie vir u.
0: Prachtig, so jy is nog weer later op tussen
1: 10:00 and 1:00.
0: En dan, wat is jou programse naam nou weer?
1: Mall to All.
0: Oos Mall to All. Yes. Ek sê, ek dink is Mall and All. Maar jy met jou programs geniet, Sarissa. Ek is aan blij, jy so bykie af en ons sê vir die Here baie dankie dat alles goed afgeloop het gestaan. Morgenoggend, dan kyk ons weer saam met profeet Ricardo Pietersen, dan kan jy ons saam met hulle. So, liewe luisteraars, julle moet 'n wonderlike dag hê. Al die geliefdes wat begrafnis gaan hê, weet julle is in ons gebede. Baie, baie sterktes, niks lekker om afskeid te neem nie, maar die Here is baie naby die wat gebroken is van hart. So, pragtige dag vir u. Ons groet dan nou vir u uit die George Atelier, tot morgenoggend 5:00, as die Here nog nie gekom het nie. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

0: Ons weet nie altyd wanneer iemand hulp nodig het nie, maar een ding weet ons, as stormwinde oor ons heen gaan en ons saam staan, kan ons oorwin. Ek is Luelle April, hartlik goeie môre. Sabbat 4 Julie 2026, Carpe Diem, Kanaland, baie dankie. Antimolly en Carissa, baie dankie vir u getroue diens. Die Here seën u in sy wingerd. Die frequenties waar u die stem in die paradys kan vind, Eden FM, is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, 87.8 in die Hezekwa, 97.9 in Kanaland, 99.7 in Nysna en Plet omgeving, 98.1 in Uniondale en omgeving en wereldwijd is dit www.edenfm.co.za. Jy is ingeskakel by Eden FM, jy luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan een en elkeen in ons prachtige opvangsgebied, die Here seën u vanoggend. Broer John Markgraaf is vanoggend hier saam met my in die atelier, en vriende, die WhatsApp-lijn vir u gebedsversoeke is 060-505-2693 en buig u hoofde asseblief nou saam met ons terwyl ons die Here innooi vir gebed.
1: Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanoggend weer wakker geword het. Baie dankie dat ons vanoggend hier in die atelier is en baie dankie dat u ons veilig tot hier gebring het. Ons pleit Here dat u vanmôre soos ons met die gemeenskap en met onsself praat, dat u in ons teenwoordigheid sal wees. Seën wat gedoen sal word in u naam. Amen.

Goeiemôre broers en susters en vriende, goeiemôre inluisteraars. Is vanoggend weer eens vir my 'n groot voorreg om saam met u te wees. En mag die Here u seën en vir my en soos ons die woord oopmaak, mag ons vanmôre weer eens daaruit 'n krag en sterkte put. Voor ons die woord van die Here oopmaak, kom ons bid net saam. Vader in die hemel, baie dankie vanmôre dat ons die kans het om u woord oop te maak. Pleit Here dat u die opening van die woord sal seën en mag ons daaruit vanmôre weer eens nuwe moed kry in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons in Hebreërs hoofstuk 11, Hebreërs hoofstuk 11 en ek lees vanaf verse 24 tot en met vers 27. Hebreërs hoofstuk 11 en ek lees vanaf vers 24 tot 27. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag, verskoon my, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die troon van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Geliefdes, vanmôre wil ek kortliks uit die woord van die Here met ons praat oor weiering of verkiesing. Vanoggend het ek net een vraag om aan u te vra. Ek gaan my nie met u besigheid bemoei nie. Ek probeer ook nie om u gees te ontstel nie. Ek wil ook nie u gevoel irriteer nie. Ek wil ook nie u gevoel verteer nie. Maar ek het een vraag wat ek aan u wil vra. Dit is 'n belangrike vraag. Dit is 'n vraag wat u gedagtes sal skud. Dit is 'n gedagtestimulerende vraag. Dit is 'n vraag wat elkeen moet oorweeg. Dit is 'n vraag wat ek nie vir u kan antwoord nie. Dit is 'n vraag nie vir u kan antwoord nie. Dit is 'n vraag wat u kinders nie vir u kan antwoord nie. Dit is 'n vraag wat u vriende nie kan antwoord nie. Dit is 'n vraag wat die broer of die suster wat langs u woon nie kan antwoord nie. U moet die vraag vir uself antwoord. Ek weet u wil graag weet wat die vraag is, maar ek moet aan u sê, die antwoord van die vraag vertel u waar u is in die verhouding met die teenwoordige tyd en ook die toekoms. Hoe u hierdie vraag antwoord sal verskoon my dat ek dit weer sê. Hoe u hierdie vraag antwoord sal toon wat u as waarde ag. Hoe u die vraag antwoord sal aan u die toestand toon van u verhouding tussen u self en God. By die tyd is u gereed vir die vraag, maar laat ek aan u sê,

Of het die gehoor, dis nie 'n transaksie nie, of laat ek sê, dis geen transaksie nie. Die vraag is nie wie is die swakste skakel nie. Die vraag is nie wil u graag u vriend bel nie. Die vraag is ook nie is dit jou finale antwoord nie. My vraag vandag is eenvoudig. Is u besig om u voor te berei vir die hemel? Dit is die vraag. Is u besig om vir die hemel voor te berei? U sien, broers en susters, vir my is dit alwaar oor alles gaan. Vir my is my bestaan om voorbereiding te tref vir die hemel. Ja, daar is hulle wat die kerk elke week besoek, wat sê ja, hulle het baie mooi musiek, en hulle hou van die liedere wat gesing word, hulle sê, dit is die sentiment van my hart, want die musiek stimuleer my gedagtes. En dan is daar een lied, wat ons sê, ek baie lief voor is, en ek wil dit gereeld hoor, vir my is dit werklik, en dit verheug, en dit skenk aan my vreugde wanneer ek daarna luister. En dit is 'n mooi lied, en ek hou van die woorde, want dit sê until then. En van die verse van daardie lied spreek, vandag tot ons, want dit herinner ons, dat the things of the earth will grow dim and lose their value. If we recall they're borrowed for a while, and things of earth that cause the heart to tremble, remember they will only bring a smile. Die saak vandag is, wat skat ons van waarde? Wat hou ons vas as kosbaar, as belangrik vir ons? Iemand sal sê my huis, ander sal sê die inhoud. Iemand anders sien sy opvoedkundige kwalifikasie. Iemand anders sal sy familie as belangrik sien. Anders sal ook hulle bankbalans as belangrik sien. Anders sien hulle professie. Anders sien hulle verhoudings. En anders sal hulle karre of hulle motors sien. Anders sien hulle mobiele fone of die selfoon. U sien, daar is baie dinge. As ons net eerlik is, sal ons sê, hulle is alles waardevol vir ons. As ons eerlik is, sal ons erken dat daar sommige dinge baie kosbaar vir ons is. So as iemand net probeer om ons daarvan te beroof, sal daar 'n volskaalse oorlog wees. Daar is dinge wat ons vertroetel, wat ons baie pyn sal veroorsaak, as ons dit sou verloor. En tog vandag, deur die woord van God, word ons uitgedaag in Matteus hoofstuk 6 vers 23, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons word uitgedaag om eers die koninkryk van God te soek. Ons word uitgedaag om die koninkryk van God as ons prioriteit te maak. Met andere woorde, Gods woord daag ons uit om 'n beslissende keuse om God se koninkryk en prioriteite te maak. En dit maak nie saak hoeveel ons daarvan hou nie. Die besluit vir die koninkryk van God sal ons iets kos. Het jy gehoor wat ek nou sê? Dit maak nie saak ons daarna sien nie. As ons die koninkryk van God kies, sal dit ons iets kos. Dit is nie 'n maklike keuse nie. En ek wil hier in die begin sê, dat sommige dinge sal opgegee moet word om 'n woonplek in die hemel te verkry. Vandag se skriflesing trek ons aandag om die voorneme en vasbeslotenheid van Moses te bepeins. Dit noop ons om na sy verhouding
in die teenwoordige sowel

as die toekomstige tye te kyk. 'N Kykie in die lewe van Moses toon aan ons dat Moses was 'n baie, verskoon my, vir Moses was dit, of laat ek dit anders stel, Moses was in 'n baie moeilike tyd gebore. God het Moses gered van die dood terwyl hy as baba op die Nylrivier gedryf het. Hy moes eintlik in sy baba jare gesterf het, maar dit is deur God se intrede in sy beskerming dat Farao se dogter Moses aangeneem het en in 'n wonderwerkende draai, verskoon my broers en susters, ek is nou so 'n bietjie hier nou. Farao se dogter het hom aangeneem as haar eie seun, maar luister, maar in 'n wonderwerkende draai het die een wie hom wou vermoor hom aangeneem as haar eie seun. En so het Moses as Farao se kleinseun opgegroei. Hy het regte en voorregte as koninklike gehad. Mag en invloed sowel as rykdom het hy gehad en ook die beste opvoeding. Moses wat, luister broers, Moses was opgevoed as 'n geleerde of 'n geletterde soos ons vandag sê. Hy was 'n prins, 'n staatsman, 'n soldaat. En wanneer ons daaroor dink, Moses was opgelei in al die wysheid van Egipte. Hy was 'n wetenskaplike, hy was 'n intellektueel. Moses kan enige man klop wat teen hom op sou staan. In elk geval, toe Moses 40 jaar oud is, was hy in direkte aanraking met die Egiptiese troon. Hy het elke prospek gehad om die Egiptiese troon te bestyg. Dink net vir 'n oomblik wat dit beteken. Moses was 'n man op wie jy trots kon wees, 'n man met 'n blink toekoms. Vriende, daar was baie in Moses belê. So baie was ook van Moses verwag. Maar skielik het Moses alles in die lig opgegooi. Skielik het hy sy rug op alles gedraai wat so aanloklik en pragtig was. Soos ons sê, Moses het die koning ontstel. Want my Bybel vertel my in Hebreërs 24 en 25, en ek het dit vir ons gelees, Hebreërs 11 vers 24 en 25, het ek gelees, deur die geloof het Moses, luister broers en susters, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het. Het jy gehoor wat ek gesê het? Jy kan of weier of kies. Moses het geweier en hy het gekies. Ek weet nie van baie mense wat met 'n goue lepel in die mond gebore is en wat skielik alles opgee en 'n ander leefwyse begin leef nie. Meeste van ons sal sê Moses was onnoosel, dom. Hy was nie reg in sy kop nie. Kyk wat doen hy? Hy draai sy rug op die koningskap, hè? Hoeveel van ons sou nie graag daardie troon wou bestyg nie, met al sy mag en sy invloed en al sy rykdom? Dog sê die Bybel, deur geloof het Moses geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Die Bybel sê hy het geweier. Is nie ek wat so sê nie. En broers en susters, die woord weier is 'n sterk woord. Dit is 'n indringende woord. Moses het nee gesê in 'n kritieke tyd van die geskiedenis, met al die voorregte voor hom, sê hy nee vir mag, nee aan rykdom, nee aan populariteit. Hy sê nee vir invloed, nee vir die koninklikheid. Moses het nee gesê. Broers en susters, moet dit nie mis nie. Moses het nee gesê, want die Bybel sê, deur die geloof het Moses alles in die lig gegooi. Deur geloof dan is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is die beginsel wat die siel met God verbind. Geloof is om die eerste tree te neem, selfs al sien jy nie die trappe na bo nie. Geloof is die getrouste gids in die donkerste dag. Geloof is om te glo dat daar ander dimensies as dit wat ons kan aanraak, proe, sien of self voel. Geloof
die sterkste, wat die sterkste aanvaar, wat verby die tydelike kyk en kyk reg in die aangesig van die ewigheid. Die Christense oplossing is geloof. Dit is iets wat moeilik is om te verstaan, want geloof verander negatiewe in positiewe. Geloof is waar kromplekke reguit gemaak word. Geloof is waar hoë plekke laag word. Geloof is waar hoekstene verwerp word. En dit die die hoofhoeksteen word. Geloof is waar hulle lewe verloor, dit juis vind, en hulle wat hulle lewe vind, dit verloor. Geloof is waar heerlikheid van lyding en smart kom, waar oorwinning uit verkiesing kom, en word 'n wins. Daarom, broers en susters, het ek en u vanmôre 'n voorreg om te kies of om te weier. Wanneer ons sê geloof, dan is dit alles wat ek nou genoem het. U sien, die Bybel sê ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. U sien, aanskouing sal ophou by die geveg, maar geloof sal aanhou tot na die geveg. Aanskouing sal jou laat sit by jou tafel om 'n werkaansoek te doen, maar geloof sal jou help om jou eerste salaris check te skryf of te spandeer. Aanskouing sal dat jy die luister broers en susters, aanskouing sal dat jy die vorms invul vir 'n studielening, maar geloof sal laat jy aanhou marcheer totdat jy jou graad ontvang. Aanskouing sal dat jy aansoek doen vir 'n huislening, maar geloof sal toelaat dat jy daardie huis, luister, inwydingspartytjie sal hou. Aanskouing sal jou in die hospitaalbed laat beland vir 'n operasie, maar geloof sal jou weer gesond kry. Dit is die soort geloof waarvan ek praat. U sien, die Bybel sê, deur geloof het Moses. Vandag wonder ek of u dit kan sien. Deur geloof het Moses verby die teenwoordige tyd gekyk tot in die ewigheid. Ek wens dat ons ook so 'n lang en diep kyk moet neem in die ewigheid terwyl ons vandag hier is. Kan ek in u self besluit. Jy weet broers en susters, tyd gaan gou verby. En voor jy weet, het die kans om te besluit by jou verby gegaan. Dit lê voor ons net soos voor Moses. En dit lê vir ons, verskoon my, en die keuse is by ons om te besluit watter kant ons kies. Of die rykdom en die plesier van die wêreld of die ewigheid in die hemel. Terwyl hy na die ewigheid kyk, kyk hy ook hoeveel tyd hy nog oor het. En hy gee die teenwoordige op vir die toekoms. Dit was asof Moses gesê het, I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Dit is asof Moses sê, I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name. En luister na die volgende woorde. Than to be a king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Die Bybel sê, deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter te word. Omdat hy verkies het, luister, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê.
U sien my broer en suster en inluisteraar, dit is alles omtrent weiering en verkiesing. Elkeen van ons moet dieselfde doen. As u sien, u sal die wêreld weier. Verskoon my, u sien, u sal die wêreld weier en kies Jesus, of jy sal Jesus weier en die wêreld kies. Dit is so eenvoudig soos dit is. Ons kan weier en ons kan kies. U weet, ek is seker die duivel het probeer om Moses te oortuig om in Egipte te bly, waar alles wel en voorspoedig is. Ek is seker die duivel wil Moses oortuig om vas te hou aan sy rykdom, sy mag en sy posisie, maar Moses het sy opsies oorweeg, en wat die meeste vir Moses belangrik was, of verskoon my, wat die meest belangrikste vir Moses was, om homself met die volk van God te identifiseer. Ek weet nie of u dit ook so sien nie. As 'n mens nie aan God behoort nie, as ek bevrees, moet ons dan sê, hy of sy behoort aan die Satan. En die Satan sê, hulle is my eiendom, en die Satan hou aan hulle vas, en die Satan bind hulle aan hom vas. Moenie 'n fout maak nie. Moses het dit gevoel en geweet, maar hy het steeds gekies om saam met die volk van God swaar te kry, as om die vreugde van sonde vir 'n tyd te geniet. Iemand mag sê, hy het die koninglikheid van die wêreld geweier, maar wat het hy werklik gekies? Laat ek u sê vanmôre, broers en susters, hy het die teenwoordige geweier, maar wat was sy keuse vir die toekoms? Hy het een ding geweier, maar wat het hy regtig gekies? Geliefdes, ek vertel u dat hy die dinge van die wêreld opgegee het, maar hy het die dinge van die wêreld nie gekies. Let op, hy het die dinge van die wêreld nie gekies nie, maar hy het die wêreld gekies wat nog sou kom. Hy het die beter geweier, soos ons sal sê, maar hy het die beste gekies. Hy het hierdie aarde geweier en sy keuse was die hemel. As iemand mag vra, vertel ons omtrent die hemel en wat is so goed omtrent die hemel, sê aan ons waarom moet ons die aarde weier en om die hemel te kies. U sien, daar is baie verhale omtrent die aarde, maar in die Bybel is daar net een plek, die beter plek, die heilige stad. Daar word nie baie vir ons vertel nie, dit sê net vir ons, daar is 'n nuwe Jerusalem. Wanneer ek dink aan daardie land, kan ek nie gewoond word aan hierdie, om hier te leef nie. Ek dink ons behoort, nadat ons so baie van die hemel gehoor het, te begeer om daarheen te gaan. Die mense sing, dit is wat die mense sing, where the crystal river flows, by the streets of pure gold, mansions bright and fair, none can compare. Mine eyes now long to see and embrace loved ones who passed before. And throughout eternity, it sounds like heaven to me. A place where hate and suffering, listen, won't be found. Lamb and lion side by side lay down. All the beauty that my eyes shall behold, I can imagine. The half is not been told. Where all the saints bow down and give up their crowns and lay them all at Jesus' feet. Oh, it sounds like heaven to me. Round the throne of grace will kneel in around the throne of grace we'll kneel in eternity, it sounds like heaven to me. Celebrations rings, giving praise to the King, and the angels sing, holy, holy, around your golden throne. You reign, almighty, oh, that sign sounds like heaven to me. Broers en susters, ek wil by u aandring, weier die wêreld en kies die wêreld wat sal kom. Geliefdes, 'n beter dag sal kom. Geliefdes, weier en kies die beter dag. Want die Bybel vertel ons in Openbaring hoofstuk
21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, en droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Weier en kies sal die moeite werd wees, want die beter dae is byna hier. So vandag, waarom sal ons of wil ons nie maar die voorbeeld van Moses volg nie, en weier die nou en kies die toekoms? Geliefdes, as ek rondom kyk, sien ek baie wat geweier het en gekies het. En vandag wil ek aan u sê, hou vas en hou aan. Moet nie moeg word nie, hou aan. U moet kan uitroep en sê, goodbye world, I can't stay no longer with you. Goodbye pleasures of sin, can't stay no longer with you. I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Ja, broers en sisters, daar was die ou skrynwerker of soos ons kapenter, en hy het gewerk vir 'n baas, lank gewerk vir die baas, en eendag sê die baas vir hom, ek wil nog hê jy moet vir my een werkie doen, net een, en daar is 'n stukkie grond, bou daar 'n huis wat jy dink ek sal van hou. En hierdie man, hierdie skrynwerker, het alles wat hy die huis mee gebou het, hy het dit by 'n tweedehandse winkeltjie gekoop. En hy het hierdie huis aan mekaar gesit en geverf en alles en klaar en so, en gedink, wel, kyk, miskien sal die baas hou daarvan, want die verf bedek alles. Jy weet mos, as mens verf beskin. En toe hy klaar is met hierdie huis, toe kom die baas, en die baas sê vir hom, is dit wat jy gebou het? En so hy sê, ja, die baas sê, dit is nou jou huis. Jy kan het vat, dit is wat ek vir jou gun. Hoe jammer was hierdie man dat hy tweedehandse materiaal gebruik het. Hoe jammer, maar dit was te laat. Dit was te laat. En so is dit met ons. Ons bou ons lewens vandag op 'n tyd. Baie kere dan doen baie minder van ons ons beste in ons lewens. En dan besef ons, ons leef in die huis wat ons gebou het. As ons dit sou kon oordoen, sal ons dit anders gedoen het. Maar die feit is, ons kan nie weer teruggaan nie. Elkeen van ons is die bouer. Elke dag slaan ons 'n spyker in. Hoe bou u? Hoe bou ek? Dit is ons projek, broers en susters. Jou houding en jou keuse wat jy vandag maak, bou jy 'n huis waarin jy môre gaan woon. Geliefdes, Moses het geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, maar het gekies om saam met die volk van God te lei. Jy sien, Moses se vasbeslotenheid was om die koninkryk van God, om in die koninkryk van God gered te word. Geliefdes, ek moet sê, daar sal 'n dag kom, 'n dag wanneer die basyne sal weer klink, 'n dag wanneer die hemel terugrol, en 'n dag wanneer engele sal verskyn, 'n dag wanneer die koning Jesus sal verskyn op sy hemelse troon. Geliefdes, dan daardie dag sal kom wanneer Jesus sal verskyn om sy eie op te eis. My Bybel sê, hulle wie nie geweier het nie en wat nie gekies het nie, sal na die berge en rotse hardloop en uitroep, berge val op ons, rotse bedek ons. U weet, ek het tot die besef gekom dat die woorde as ek maar is die hartseerste woorde in die hele wêreld. Berou is die akeligste ding vandag. Kyk na die teenwoordige en oorweeg die toekoms. Kyk na die wêreldse teenwoordigheid en oorweeg die hemelse toekoms. Die hemel roep, die hemel pleit, onthou wat ons nou doen, berei ons voor vir later. Onthou, is geloof, ware geloof, wat weier en kies. Ware geloof, hou aan beweeg. Die verhaal, ja broers en susters, die verhaal wat ek vertel het van die huis, sê vir ons hoe belangrik dit is. Geliefdes, wat u ook al doen, hou aan, hou aan, hou aan. Wat ook al u doen, deur geloof, hou aan, hou aan. En u sal dit
Hoor wat hy sê, en u sal dit maak vir die hemelse Kanaan. Want die hemel is ons doel en die ewige lewe is ons beloning. Moses het geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, maar het liewer verkies om saam met die volk swaar te kry. Wat kies u? Wie kies u? Waar is u? Mag die Here u ryklik seën. Vader in die hemel, help ons tog om die ware en regte keuse te maak. Amen.

0: Geliefdes, ons is gereed om u versoeke te hanteer.
1: Goeiemôre almal in die ateljee en almal wat ingeskakel is. Voorbidding vir almal wat vandag voor oop grafte gaan staan. Sterkte aan van Mina Konradi uit Heidelberg. Nog een hier so. Aan al wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou die Here, neem om hand. Jesus weet alles, herinner hom aan sy beloftes. Aan my broer Gertse, de Jager en Achilles, familie, sterkte met ons verskeie begrafnisse saterdag. Weet Jesus bly ons trooster. Liefde pastoor Malcolm de Jager. Goeiemôre dierbares, bid asseblief vir die Hendriks familie wat vanoggend voor 'n oop graf van hulle geliefde, naamlik Oubod Hendriks, gaan staan. Mag die Here hulle versterk en vertroos in sy liefdevolle arms van Sharon en gesing in Riversdal. Is nog eenetjie. Goeiemôre gesalde, sterkte en sympatie aan almal voor oop grafte vandag en môre, spesiaal die Ezani en Koopman familie wat vir broer Hermanus Ezani ter ruste lê. Johannes 14 van die Roos familie in Leeuweg. Dan nog een gelukwense aan Maggie Hendriks, Cornelia Arends, Elistine Daniels en Lazan Jonkers wat vandag verjaar, Psalm 91, Roos en familie in Leeuweg.
0: Geliefdes, kom ons bid saam.
1: Vader in die hemel, baie dankie dat ons na u kan kom in hierdie tyd en dat u nie afsydig staan wanneer ons na u toe kom nie. Ons dankie dat ons na u toe kan kom met ons laste en met ons sorge en ook met ons droefheid. Vanmôre bid ons vir hulle wat spesiaal die families wat voor oop grafte gaan staan, Here, wil u hulle omarm, omvou en oorvleel met u barmhartigheid. Ons dink ook aan hulle wie vanmôre gelukkig is. Ons bid dat u vir hulle seën met hulle verjaardag. Mag die tyd wat voor hulle lê, wat u hulle nog spaar, mag hulle onthou dat dit maar deur u genade is. Skenk aan hulle geluk en vreugde in Jesus naam. Amen.

0: Geliefdes, gloed het as die wol. Dit is 'n liefdesong wat die King's Rose nou net vir ons gesing het. Precies dit wat Bro Markra vir ons gepreek het, die liefde van die Here is nog steeds krachtig. Ons wil vanochtend voorbeding doen vir Sister Katie Klaassen, vir Sister Annie Fernold, Anna Afrika en vir Ellen Afrika, en dan wil ons ook bid vir Elisabeth Reuters, Sister Sophia Stellenboom en al die siekes daar. Ons het vir François van Rooi, en dan het ons ook vir Cyril Pedro en vir Henry Roelofse, en ons vertrou dat die Here vir hulle gaan deerdra en dat die Here vir hulle gaan versterk. En dan wil ons ook aan die Wynand familie in Oudtshoorn baie baie sterkte toesê vir die begrafnis van geliefde vrou Chris wat môre sal wees, en ons plaas julle op die offeraltaar van die Here, en ons bid dat die Here vir julle baie baie krag en sterkte môre sal gee. En elkeen wie vandag en môre voor oopgeraf te gaan staan wat ons nou nie by naam ken nie, baie baie sterkte aan u, en die Here seën u. Kom ons bid saam.
1: Net voor ek bid, broer Mikey Oktober daar by ons in die kerk, het sy neef aan die dood afgestaan. Hy word vanochtend in Blanco begrawe. Bid ons sterkte vir julle, Mikey, julle en die familie. Mag Here julle vertroos en julle onderskraag in hierdie tyd van hartseer, hoor. Vader in die hemel, baie, baie dankie dat ons na u toe weer eens kan kom. Baie dankie vir u groot liefde. Baie dankie vir u genade. Baie dankie dat u ons leed en ons droefheid aanskou en sien, en dat u ons beloof dat daar 'n beter dag sal kom. Een dag wanneer daar nie meer trane sal wees nie, een dag wanneer ons nie meer by oop graf te gaan staan nie, een dag wanneer ons nie meer dood sal ervaar nie. Maar tot dan, help ons Here om in u te glo en te vertrou, en ons pleit Here dat u hierdie families en gesinne, wie hulle gedierbaar is, vanmôre in die koue buik van die aarde gaan weglê, wil u tog by hulle teenwoordig wees. Ons bid vir hulle wat siek is, Here. Ons bid vir u geneesende hand, wil u hulle tog dra en laat hulle verstaan, hulle wie siek is, dat u is die groot geneesheer, maar dat u soms dinge toelaat wat ons nie verstaan nie. Maar ons pleit vir u genade en laat u wil geskied in Jesus naam. Amen.
0: Geliefde, dan wil ons ook voorbeding doen vir Michael Carolus en vir Sister Fortuin, dat die Here ook hulle gesondheid sal aanraak, en ons sê baie, baie dankie vir dit wat die Here vir hulle gedoen het tot op hierdie stadium, en dat hy vir hulle verder sal dra. Baie, baie dankie aan u een en elkeen wie vanochtend ingeskakel was by Eden FM, wie na Morning Manna geluister het. Die Here seën u, tot volgende week, selfde tyd, selfde span. Lavinia Botha net hierna, bly ingeskakel, hierdie is die nommer 1 gemeenskapsradiostasie. Die Here seën u, tot ons weer met mekaar gesels, indien die Here wil. Maranatha, tot ziens.

Hartlike goeiemôre, as jy so pas by ons ingeskakel het, die tyd nou 2 minute oor die uur van 7. My naam Lavinia Botha, aka Lady Van B, en ek bring vir u vanoggend se minimum en maximum temperature vir vandag, die 4de Julie. Kom ons skop af daar in die Klein Karoo met Lady Smith en Oudtshoorn, 'n minimum van slegs 4 grade Celsius en dan styg die kook op tot 17 met bewolk in die oggend en dan later clear skies. Ons beweeg aan daar na Swellendam toe op 9 en 21 en dan ook net bygesê geen kanse vir reën, dan Riversdale op 24, George op 9 en 19 en Nysna op 8 en 19, daar waar die Nysna Oesterfees nou aan die gang is, Plettenberg Bay op 10 en 18 en dan die hele opvangsgebied, daar is geen kans vir reën in die hele Eden FM opvangsgebied. Indien u dalk op pad is daar na Kaapstad of daardie kant Stellenboschstrand area, die temperatuur minimum daar 11 en 18. Wat u dan daar kan verwag as u daar die kant van die wêreld beweeg. Hierdie temperature minimum en maximum is dan u gebring, met die komplimente van die Suid-Afrikaanse weerdienste en u kan hulle se webtuiste besoek by www.weatherisr.co.za.

Hartlike goeiemôre, very good morning and you are welcome to the Saturday morning breakfast. Die Saterdagoggend ontbyt saam met my Lavinia Botha aka Lady Von B. Ons sê baie dankie vir die mense van die manne, die twee manne van die Morning Manne span, broer Markgraf en broer April wat vir ons vanoggend op die pad gesit het met die geestelike pitkos vir vandag en vir die res van die week wat voorlê. Nou wat u luister daarna, Deborah Cox and Nobody Supposed to Be Ja, kom ek vat u deur wat u kan verwag in vandag se program. So 20 minute oor die uur van 7, dan maak ons weer draai by die winkels. Na ons het draai by die winkels gemaak het, laat ek gou eers kyk in my eie folderkie of al my goedjies daar is. Dan gaan ons terugkyk in vandag se musikale geskiedenis die 4de Julie. Ons gaan ook ons vasvraai het En onthou, ons fokus rondom die wereldbeker, die sokker wereldbeker wat tans aan die gang is. So bly gerus en met mooi luister vir al die wedstrijde as die dinge en klanke daar hoor, want ons gebruik daar die klanke om u te toets. 7:30 en 8:30 ou die gewoonte, ons verjaardag versoeke. Dennis Edwards, net die naam, don't look any further.

Ons het dan ook later 'n car service city praatjie om 9:00. So bly gerus ingeskakel vir dit hier by Eden FF en ons vasvra programme tussenin, ons two in a row en ook ons Bybel vasvra later. Bly ingeskakel vir dit en nog vele meer op Eden FM, u stem in die hart van die paradys. En om ons te vat na ons na die winkels toe, het ons eers plaaslike klanke wat ons nou gaan luister en na die plaaslike klanke kom ons terug met die musiekgeskiedenis.

Welkom terug. Kom eens kyk wat vandag gebeur. Ingeskakel op Eden FM, stem in die hart van die paradys. Ek kuier saam met my Lady Von B op 'n Saterdagoggend. Laat ek gou eers my skermpie 'n bietjie groter maak daar. Sy 4de Julie groot album prysstellings en trefferlyste. 1964 The Beach Boys het nommer 1 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik met hul eerste treffer I Get Around wat bo aan die trefferlys was. 1988 pop-ikoon Kylie Minogue het haar hoogste verwagte debuut-atelier-album Kylie vrygestel. Ons kom nader 1992. So Mix-a-Lot het nummer 1 in Amerika bereik met Baby Got Back en die eerste van 5 achter 1 volgende weke bo aan die trefferlys deurgebring. Then 2013, Jay-Z het sy 12de studio-album Magna Carta, Holy Grail, exclusief vir gratis digitale aflaai aan Samsung kliënte vrygestel voor kleinhandel vrystelling daarvan. Wow. Dan legendarische lewendige optredes en debute. 1970 die radioprogram American Top 40 is vir die heel eerste keer uitgesaai, aangebied deur die ikoniese Casey Kasem. 1976 punk rock legends The Clash het hul eerste lewendige vertoning in Sheffield. Ooh, dis waar ek was in Engeland gespeel as voorvertoning vir die Sex Pistols. Sheffield, 'n baie oulike plekkie. 1980, die Beach Boys het 'n massiewe gratis konsert in Washington DC opgevoer en na raming 500.000 deelnemers gelok. Dan gaan kyk ons dan noemenswaardig vir die jaar. Dan 1938, die Amerikaanse sanger liedjieskrywer Bill Withers, bekend vir Lean On Me en Ain't No Sunshine, is gebore. Op hierdie dag is hy gebore, ne? Dan 1995, die genre vermengende superster Post Malone is as Austin Wow Richard Post in Syracuse, New York gebore. Wow, het jy geweet, dis die man se naam. Het is vir my baie interessant, hulle verhoogname en dan uiteindelik wat hulle name op hulle geboortesertifikate is, ne? Baie, baie interessant!

know. De volgende. Volgende. Onder WhatsApp-lijn 060-505-2693. Ek gaan vir jou net een gedeeltekie van een van die lande wat deelneem aan die FIFA Wereldbeker, Soccer Wereldbeker. Ek gaan net een stukkie daarvan speel. En jy moet vir my sê, as jy dit kan identificeer, ek kan net een stukkie speel, want hulle begin sing. En sodra hulle begin sing, dan noem hulle die land se naam. As ek nou sien, jy kom nou regtig nie reg nie, dan gaan ek vir jou leidraad gee. So vir oggend se raai, dis nie TV nie, ook nie advertensie nie, ook nie fliek nie, en dit is een anthem, ja, een anthem van een van die deelnemende lande aan die FIFA Wereldbeker. Vanoggend se enetjie klink so, en ek moet nou mooi my levels check, dat ek net vir u een stukkie speel. There you go, that's all I can play for you. Dis al wat ek vir jy kan speel. Jy moet vir my sê, kan jy? As sy, amper gaan ek aan. En ek speel die hele ding vir jy, ne? Ek gaan in so weer een stukkie vir jy gee. 060-505-2693-044-884-0831. So, wat gaat ek net gauw seker maak? Ek net gauw daar. Ek gaan vir jou leidraad gee, so ek sien, jy sikkel rarig, ne? Ek sikkel. Ek sien die mense ook hier op die telefoon, op die WhatsApp-lijn. I see for you. Ek kom nou na julle toe. Ek gee vir jou een stukkie weer.

0: There you have it. There you have it. En moet ek vir julle leiding uitgee? Well, we don't like them. Ons Suid-Afrika het nou net niks van hulle nie. Ons hou niks van hulle nie. Want ja. Nou toe, kom ons hoor wat sê die mense op die WhatsApp lyn. Voer ek nou somebody say USA. Yeah. Let's see.
1: So. Ek het net gaan seker maak. Ek net daar. Die leidraad gees, ek sien, jy sikkel rarig, nee, ek sikkel. Ek sien daar mense ook hier op die telefoon, op die WhatsApp, leid, I see
2: for you. Goeiemorgen, goeiemorgen, Lady Bondi, ons een prachtige luisteraar as Grenol Jansen die. Ek sê, is die United States of America. Dat ek maar traai, jong.
0: Ha!
2: Geninge vir jou, en gelukkig veilig wees, allemaal, Grenol.
0: Grenol! Grenwell, jy kan maar vir ons klipwedstrijde ook deurgee wat vandag kom, dan help ek, ek kan met so amper so, ek stuur dit so my na my persoonlijke WhatsApp lijn toe, maar ek is nie seker of jy my nummer het. It's not USA, but you are close. You are very, very close. Grenwell, jy is baie, baie nabij, is nie the US of the A nie, hoor. Kom ons kyk wat sê die ander mense. Kom ons gaan dit net gauw weer. Let's just do a little bit again, a little bit again. Woe, waar is hy nou? Ah, laat ek so met die hele ding verdwijn. Hier kom hy weer.

0: en daar, as jy mooi geluister het, sou jy gehoor het, daar begin hulle met die land se naam, nee? Daar begin hulle met die land se naam. Well, I'm waiting, ek wag vir u om te kyk of u vir my kan teergee. As u vir my kan teergee, wat u dink daar die land se liedjies. Kom ons kyk gou wat sê die ander mense. Kom ons hoor gou wat sê die ander mense. Ons kyk of daar op iets op die ander linkie is. Let's just see. Kom ons kyk of daar nog mense deurgekom. Moere Lady van B, hier is daai mense nou liefste en vrede en aan almal en dit kom van Ma Sara. Hierdie boodskap het voor hier 'n vasvraagie deurgekom. Daar's enetjie na die vasvraag. Ons hoor of dit die een kan wees, die regte antwoord kan wees.
1: Lavinia, môre, welkom in my huis. Ek sal sê dis Ierland. Een mederatje hartseer is mede hulle liedere speel.
0: Nee,
1: Ierland!
0: Dat is so prachtig, nee. Now, but it's not Ireland. It's definitely not Ireland. Ach mensen, kom, ek gaan nie verloor. Ek gaan vir jou. En dan gaan jy mooi, nou, luister gou mooi, en dan gaan jy die hoor nou van my nou weer, jy sit ek self in my eie vas in my eie woorde, jy gaan nou hoor, ek gaan vir jy voluit speel, en jy gaan hoor wat 'n landse lied hierdie is.

0: dit was Canada. So, anthem geweest. Ek sien hier sien nog iemand. Dit is England. Dit klink baie naby, nee. Dit klink baie. En hy begin so, oh, Canada. Dit is hoe dit begin. The national anthem, Canada. Let's just see. Let's just give you back. Oh, nee man. Wat gaan nou hier aan voor my? Ja, daar is hy. Wacht, die woordjes is nou so klein hier voor my. Oh, Canada. Our home and native land, ne? True patriot love in all of us. Command, O Canada, Ja, daar is hy. So, dit is die anthem van Canada gewees. En ons weet, dit is die mensel wat vir ons huis toe gestuur het. Van Bafana huis toe gestuur het. Wel, ons het hier nou baie liefde vir julle op die oomblik in die Canada. Maar in elk geval, the show must go on. Ek weet nie op die oomblik vir wat er land. Ja, Brazil. Brazil leem my baie na in die hand. So, ek sal duime vast over Brazil. Dat hulle verder gaan tot in die finaal. Dan is daar ook Spanje. Ek is so, oh, en dan natuurlijk Argentinië met Lionel Messi. Daar so. So ja, daar is hy. Ek weet nie wat is u gunsteling, wat hoop u, wie hoop u, watter land gaan nou natuurlik die beker lig daar, né? Daar is hy hartlike goeie môre, Charmaine Skoeman. Kom ons gaan maak gou vinnige draaitjie by die winkels en dan kom ons terug. Ons gaan dan het ons nog 'n Elvis Presley nommertjie wat hier vir u wag en dan kom ons terug met u se verjaardag versoeke.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Hi, I'm Alan Windy, Premier of the Western Cape. We are focused on delivering well-maintained roads, accessible healthcare and quality education. The Western Cape has the lowest unemployment rate in the country because we are constantly looking at new ways to grow our economy and support small businesses. How can we help you? Call us on 0860 142 142 for support with your small business or any other government service. Thank you to every resident for being part of the Western Cape story. Together, getting it done for you.

0: Baie dankie Granville vir daardie. Let's just see wat jy alles daar vir ons deurgestuur het. Nee, kyk baie dankie, baie dankie. Ek nou net jou telefoonnommer onthou wat ek week in terug gaan later vanoggend daarin. Kom ons hoor.
1: Goeiemôre Lady Von B. Mosselbaai is in die huis, so sê Victor uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Daar sê so dis Mosselbaai is in die huis, Albertinia is in die huis en Pak Dien is bo binne-in in die huis. Môre Lewine, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Hartlike goeiemôre Heidelberg. Aan Claire Dien Pietersen van Riversdal en Fiona Adams van Heidelberg. Hulle verjaar albei vandag God se rykste seëninge oor julle twee se lewens. Geniet elke oomblik en dit kom van Wilhelmine Konradi.

0: Ek ek goeiemôre Lavinia, ingehak en ingeskakel. Waar is 'n pragtige dag hier in Mosselbaai. Ons wil net baie baie geluk sê aan Auntie Serapet wat hierdie week verjaar het en Jayden September. Ja, en almal het verjaar het en moet nog moet verjaar. Hulle moet sommer lekker verjaar, man. Ja, ja, nee, ons is ingehak en ingeskakel. Ons wag vir die soepdryfspan hier in Mosselbaai hierdie week. Baie liefde en sien van Elsewyn en Dorien Cameron uit die pragtige Mosselbaai Lavinia.
1: Daar is hy Elsewyn Dorien. 'n mooi geseënde Saterdag vir julle tweeetjies. So, Goeie Lady B, welbedag is in die huis en dis Auntie Ma. Wel, hartlike goeiemôre aan al die mense van al die plekkies, al die oulike klein plekkies wat ook ingehak is en ingeskakel is saam met ons. Môre Davina, ons is ingeskakel, ons geniet jou hier by die huis. Mooi dagie vir Kwoek Stabas, Victor, Vina, Bula, Freek Vaatjie en almal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Ons hoor, wat sê hierdie stemnota?
2: Goeiemôre Lavinia, welkom by Adelena en Sonskind Vallei. Ek hoor vir ons luisteraars in Sonskind Vallei sê, ek is so bly julle luister Eden FM. Ek hoor vir die eie en sy prachtige vrou, Jok sê, goeiemôre. Môre Tannie, môre aan al ons senior burgers. Julle het maandag baie goed gedoen hoor. En dan wil ek ook sê Lavinia, maar Kupela maak nat meisie.
1: Daar sê so gesels die mense, al die pa, daar Antelina, daar in die son skyn vallei. All the beautiful people, al die mooie mense van al die mooie plekke, hartelike goeiemôre en welkom. Môre Lady Bon B, groete aan al ons Eden maatjies en almal wat siek is, gou gesond raak en dit kom van Delia.

Môre Tilly en Leenie, so hulle sê Dila sê julle moet ook gou gesond word, nie Tilly en Leenie. Mense, ons moet nie vergeet nie, ons moet toch maar, as ons kan nie, die vitamines, die aanvullings en die goed, die winterseisoen is nou boe op ons, en dis weer griep en verkoue, en jy weet, hierdie griep, hy los nie vir jou nie, dis een ander type griep wat julle mens dees daar kry, ek weet nie, as het, but, as het belief, drink toch die vitamines en die aanvullings, nie? Die WhatsApp line 0605052693 0605052693. Jy het nog kansie om dan nou so skyns voor ag daar die boodskapies vir ons deur te gee hier by Eden FM, die stem in die hart van die paradys.

0: Eerder net een goeiemorgen, good morning. La, lyk het me so daar die luisteraarkie verloor, daar sê. Maar jy moet net vassel, ons net vassel, kom ons gaan maak net hierna, gaan ons gewoon draai by die winkels maak. Ek sien, daar is nog so'n boodskapje of wat, oor hier op die WhatsApp lijn. Eerder net een goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen. Goeiemorgen? Yes, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen,
0: die het gaan goed in self.
1: Baie goed, dankie. Lekker koud hier in Albertinia. Ek moet net daar morgen vir Pietie en vir Winnie en allemaal wat die stem hoor en my familie en jy moet ook een geseënde dag hee. En ek sê vir Winnie sê, kom vanmiddag thee drink, sê jy die koekies en die thee reg op. Vanmiddag uitsteek daar.
0: Daar sê.
1: mooi
0: geseënde dag, goed gaan, daar sê. Bye. So Winnie, asseblief, hou recht die thee en die koffie. Kom ons gaan maak, hou draai by die winkels, dan kom ons terug met ons boodskapies, wat nog daar lê op jou WhatsApp lyn.
2: Weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig, van klein kontrakteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou project 'n blywende sukses te maak, van die fondasie af tot by die verfwerk, met elke tree en elke bouwproject. Begin met Buco.

0: La vine, goeiemôre, weet jy wat daai dingetjie wat jy nou gespeel het na Kofela? Kyk, die ander dag het ons laag gesak op die grond verdaai na Kofela. Mense, maar dit is lekker dingetjie en hoor al wat maak jy alweer. Jy laat ons sommer lekker op pad gaan na ons funerals toe, nee?
1: Daar is sy.
0: Ja, nee, meisie, maak het aan. Iden even met gekom om te bly lekker jy.
1: Daar sê Antilena, Antilena is van die mense wat klein raak op die dansvloer, ne? Baie klein raak, as een mens soek nog hier, dan sê een hier op die grond. Dit is een soort sak, mama, sak, ne? Soos Grant sê, sak, mama.

0: hartlike goeiemôre aan die Lene, aan die Lene dan sonskyn vir hulle al ons senior burgers hier in Mosselbaai by Benevolent Park. Af toe oor hier is hartlik gegroet uit 'n pragtige Mosselbaai aan die Lene.
1: Daar is baie dankie LJ Wayne. So gesels die mense saam met mekaar as hulle mekaar hoor. Luister, ons onthou verlede week toe noem ek van die aardbewing daar in Venezuela, né? En ons kan dit weer eens dit is net 'n bewys van hoe bevoorreg ons nog hier in hierdie gedeelte van die wêreld is, né? Die aardbewing daar in Venezuela het al die dodetal het al opgestyg na 2595 en die skade is dit is mense iemand maar net daar gaan kyk van die gebouwe en goed hoe dit in mekaar geval het, né? En hulle bereken die skade op iets so 6.7 biljoen rand aan die skade daar in Venezuela. Kom ons hou hulle in gedagte. Ons hou ook ons eie land in gedagte en in gebed met al die dinge wat hier aangaan, wat jy die afgelope week gesien het. Jy weet hierdie die optogte teen onwettige immigrasie, onwettige migrante en al daardie goed. Ons moet maar net bid dat God sy hand oor Suid-Afrika sal hou en dat God vir Suid-Afrika goeie leierskap sal gee. Ons moet bid vir goeie leierskap hier in ons land.

0: Het klink, dit klink compleet asof die DJ daar sê Palana, Palana, Palana. Wel, die van ons, as van ons wat nou sal weet as ons praat van Palana, waarna verwijs ons, ne? Waar gaan ons terug met Palana, Palana? Ons het nou nie, daar is nie baie tyd oor om nou nog verjaardag versoekie te doen nie. Nog een minuut of wat, maar ons gee die kans as daar nog in is. Dan gaan ons, kyk gauw vandag, daar op die verjaardagboord, waar van my die verjaardagboord, die WhatsApp lyn, onthou ook om 9 uur luisteraars, dan het ons daar, gaan ons in een teleconference het, met die manne daar, laat ek net gauw kyk, 100% seker maak, birthday, if it's your birthday today, I hope you have a very, very happy birthday and a blessed birthday. Ons het met die Car Service City teleconferences met Gerhard Waldauer en Mickey Pretorius, om 9 uur vandag het ons met hulle een teleconference, so bly ingeskakel vir dit, nie? En dan half 10 daar die Bybel vasvra. Jy kan ook nou al die boodskapie gaan los, daar op die Facebook, op die gezichtblad, as jy van my ken en saam met my gaan los die boodskapie daar, en jy kan verseker wees, jy gaan jy sy naam hoor, om 20 oor die uur van 8 hier op Eden FM, jy stem in die hart van die paradijs.
1: Lavinia, goeiemorgen, ek kan nou nie help, maar ek moet praat. Ek wil vir broek Candy en sister Wendy, sê baie geluk op hulle 20ste huweliks herdenking. Eljo Wijn, ek sien jou later. Baba, en dankie vir die lekker groet, man. Jy is in die huis.
0: Ja, en Aunt Lena vat ons ook mooi. Da, na 8 uur toe nog so 10 secondes, dan is op 8 uur en Aunt Lena vat vir ons dan nou. Tot by gebedtijd saam met Daniel. En ek die liedjie wat ek ook vandag by u saam gebring het, na Daniel, is the blood that gives me strength, ne? Daar, want hierdie maand, Julie, en ons, ons wy hierdie maand aan die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. Kom, ons maak ons rakstel, en ons maak ons rug ons oggies na bo, en ons bid saam met Daniel, vir aan die begin van hierdie nuwe maand.

0: Die bloed sal nooit, nooit, nooit, maar nooit sy krag verloor nie. Daar is 'n manier wat dit sy krag sal verloor nie, né?
1: Nee,

0: Halleluja, Here U is groot en U is magtig. En ek bid vanmôre, Here, dat U vir ons 'n trooster sal wees.
1: Dankie.
0: En 'n God van nabyheid met ons twee begrafnisse vandag in Jesus naam. Amen.
1: Baie dankie broer Melke, my Lavinia, geluk Jordan met jou birthday. Môre Lavinia, dan is jy ook nou meegevoel boodskapies. Ek hoop, kan jy asseblief dit net weer vir ons 8:30 weer deurstuur. Ek gaan nou, ek, as groot asseblief. Anders sal ek net weer terugkom, ek hoop ek onthou, maar hier kom so baie goedjies hier. Hartelike goeie môre Lady Von P, lekker laat jy my lag toe jy sê, daai DJ, Pelana, ek is so bly, ek was Pelana se eerste DJ vanaf 1980 tot 1990, wang vir 10 jaar, dit was sommer lekker, daar, stay blessed, Stevie Gibb, dis nou 11 minuut oor die uur van, ach, kom ons lees, ek gaan vir myself een mental notaatje maak, daai boodskapie gaan ek daar probeer terugkom in die medelye gleefie dan. Nou is het eerst tyd, it's time to do the following. To time to do the following.

0: Lady Von B letting the dogs out on a Saturday morning, and with the compliments this morning of none other than Granville. Granville Jansen daar. So hier op Rosemoor speel die wedstryd tussen Progress en Groot Brak Rivier. Progress en Groot Brak Rivier. Dit is dan nou vandag die 4de Julie. En dit is een van die wedstryde wat as gevolg van die storms nie kon plaasvind het nie. En hy gaan nou vandag as hy geskuif. Let's move to the international rugby.
1: You put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out.
2: Who let the dogs out?
0: Manne is al aan die, die manne teken nou net afgeskop. New Zealand teen Frankrijk om 10 minute oor die uur van 8. Dan Japan teen Italy, dis om 9:40. Australië teen Ireland om 10 minute oor die 11. Dan vanmiddag Fiji teen Wallis om 14:10. En dan die groote waarvoor Kevoeks nou ook allemaal weg is en allemaal reg is. Suid-Afrika teen Engeland op 16:40. En dan Argentinië teen Skotland vanavond om 10 minute oor die uur van 8. En dit is a wrap van die internationale rugby. En dan ook onze klap rugby in die Superliga A. Wat vandag plaasvind hier op hierdie Saterdag, die 4de Julie.

Welkom terug, luisteraars. Ons is bezig met ons gesigblad oomblik hier op Eden FM. Die stem in die hart van die paradijs is hier so pas by ons ingeskakel. Die tyd nou 22 minute oor die uur van 8. Jy kan ook nou al daar die medelye boodskapies deursteer. Dit gaan ons hanteer vanaf 8:30 af. Hanteer ons daar die medelye boodskapies. Kom ons kyk wat sê die mense hier op die gesigblad. Heel eerst een Lawless Koeman, hartelike goeiemôre aan jou. Good morning, sê sy. Ook hartelike goeiemôre aan jou, Lola. Dan, Wilhelmina Conradi sê, Moor Levine, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Amal moet 'n prachtige dag en naweek geniet ook vir jou daar. Ons beweeg aan Francis Murphy, sê... Lekker mooi emoji daar, met 'n kopje koffie, lyk het my in die hand. En Winnie van die Arras is op al die platforms, nee. Ook hier op die gesigblad, Morning Lady Von P. It's soup drive time, can't wait to see all the Eden FM family. Lots of love, Winnie van die Arras. Daar sê, let's move along. Patricia, Patsy, I see for you, very good morning to you. Berenice Kamvel, kom ons kyk gou wat Berenice sê. Berenice sê, good morning Lady Von B, ingeskakel vanuit Mosselbaai. Melanie Karel sê, ek sien vir jou daar so ook een lekker emoji met een lekker kopje koffie, een warm stromende kopje koffie in die hand. Henry Love, a.k.a. Hekkie, Dr. H, a very good morning to you as well.

Jurlin Wolmerans, always on point. I see for you. Good morning to you. Ronin Lavak, Alipat uit Nesna. Goeiemôre, Lady Von B. Enjoy, sê sy. Let's just see. Let's see. Joyce, laat weet my. Hou my op hoogte van wat die manne daar doen. Nee, hartelijk goeiemôre, sê Joyce. Mooi naweek vir allemaal en geniet die rugby. Goeiemôre, Lady Von B. Ingeskakel vanuit 'n koue oud Swarang. Jou musiek is tops. Mooi dag en naweek. Vir amal, baie dankie Sally Kammies, wat so sê, Jerome Alexander sê, môre Lady Von B, lekker dag vir jou, dit Rik Jerome Alexander van Bukkelsdorp. Môre Lady Von B, luister lekker na jou program, groen en goud pas mooi vir jou geniet om, daar sê Johannes, ek het my lekker misjudge vir oggend, nee, ek het nou skoon vergeet van die rugby, toe trek ek my, dit is my maase trui wat ek hier aan het, hierdie lekker groen druk trui, ek het hom daar uit haar kas uit en hy is nou permanent in my kas. Cheryl en Pinar, ek sien vir jou daar, Denise Brinkhuis, môre vriendora, jy maak my lekker wakker, lekker, daar sê. Goeiemôre Lady Von B, ingeskakel, geseënde dag en naweek vir jou tonne liefde. Dit is Annemarie Goos en Annemarie, hartelike goeiemôre aan jou. Landi Grootboom, ek sien vir jou ook 'n hartelike môre vir jou. En dan seker lekker koppies koffies wat die mense daar by gee. Seker lekker emojis wat my ook sommer lus maak vir 'n lekker koppie koffie, nee. Daar het jy dit, luisteraars. Daar sy. So net hierna, so binnen die volgende minuut of wat, dan is het onze beurt om oor te gaan na die medelije. En jy kan dit nou al daar vir ons deursien by 060-505-2693 of jy kan dit dan vanaf 9 af, kan jy dit deur bel by 044-884-0831. Onthou ook, groot asseblief, onthou ook dan nou onze ons 9 uur is ons daar by die car service. Ons gaan dan 'n teleconference met hulle het. So groot asseblief. En dan sê om 10 is dit die program Mall to All hier op Eden FM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: have to try.
1: Nou sê ons is gereed met die medelye vir u. Môre Lavinia, ons meegevoel gaan aan die Andries Leroux, Winston en Willem se familie en almal wat voor 'n oopgraf gaan staan, mag hulle siel rus in vrede sterte. Dit kom van die Hendriks en die Rode familie kom daar die enetjie. All that time we had to spend. Goeiemôre, begrafnisdiens van Weilebroer Johnny Koeries vind plaas 10 uur by sy huis vanoggend en dit is te Blanco. Dit kom daar van Suzette Koeries, kom daai enetjie deur.
2: Goeiemôre Lady Von B, seënwense aan jou as ook verjaarsdagwense aan almal wie van vandag verjaar. Sterkte aan die wat voor oopgraf te gaan staan, speciaal aan die Gertse familie, met die dood van Pase Terry Gertse. Mooi dag verder, van Victor uit een prachtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
1: Baie dankie Victor.
3: Baie sterkte vanmôre aan die Breë Gertse familie, ag hulle wat vandag voor 'n oopgraf sal staan. Ons dink ook vanmôre aan die Glinnis, die Jager, Flore se kinders, want die Glinnis ook vandag na laaste rusplek geneem sal. Ons dink ook aan almal wat geliefdes verloor het, spesiaal daardie van Hansen familie daar in Oudtshoorn met die ingang van Suster Chrissy.
1: Baie dankie Eljoen, ook van my kant af sterkte aan broer Malcolm de Jager met sy verlies daar. Môre Lavinia, welkom in my huis. In gemeegevoel gaan vanoggend aan die Lou kinders wat hulle materis te gaan lê. Sterkte baba en kinders, ek dink aan julle in die HC tyd. Dit kom van Miriam Esau, al die pad daar van Slangrivier. En ek gooi so altyd my oogie hier na die telefoonbord, want ek is so gewoond dat Anna daar van Albertinia bel altyd deur. Baie sterk vir almal by oopgrafte, dit kom van Maureen van Kasia. Kom ons kyk wat is hier so. Goeiemôre, mag jy vandag toe gevul word? O, daar is dit 'n boodskapie. Die Here se genade is vir ons oor genoeg, glo dit. Goeiemôre, mooi en geseënde dag en nuwe week. Wees waaksaam. Love you lots. Daardie boodskapie wat daardeur gekom het. Kom ons kyk, goeiemôre sterkte vir Maria Simon se familie wat vandag te rustig gelê gaan word. Is 'n hartseer dag vir die familie. Daar sê ons luister hierdie enetjie.
4: Môre Lady Von B, vir oggend gaan my gebed uit aan elke een wat by jou oopgraf gaan staan. En dat die Here elke een sal vertroos en om arm in die oggend hier as die lekker nie, Lady Von B. Maar op die regte tyd sal God elke een kom genees. Hulle wat vir oggend hartseer is. Dankie Lady Von B.
1: Daar sê baie dankie Juliana. Daar Alipata uit Rosemore, daar so knap om die draai, daar so by ons so pas ingeskakel is, en ons is besig met die medelye hier op Eden FM. Maar in die volgende minuut, dan gaan ons ook oor, en ons gaan luister na, ons gaan gauw winkels toe. Baie sterk aan die Sambu families, met die ingaan van Konrad Sambu, Psalm 23 word gegee, en dit kom van Delia en Steven. In the wind.

0: Goeiemôre, Lavinia, stette aan oom Pankie se vrou, aan Shabina en kinders en breefamilie, wat gaan afskeid neem van hom vanoggend. Dit kom van Auntie Audrey Wagman en ek sien aan Audrey het 'n boyschool lie gegee. Nee, ons kan nie die boyschools op die WhatsApp lyn van die radio, die as ons nog nie kan ons die kan ek ten minste nie vat nie, né? Goeiemôre Eden Eden omroeper. Ek wil net vir die Ewertse en Hoenste familie sterkte toewens. Spesiale sterkte vir die kinders van Auntie Evelyn Willemse van Oudtshoorn. Wat hulle moeder vandag te rustig gaan lê by Jesus se voete neer. Dit kom van Brian en Tiffany van Oudtshoorn. En hou net so vas op die telefoonlyn vir my. Eden FM, goeiemôre, good morning.
1: Môre, Vinagie.
0: Môre, Anna, môre.
1: Ja, baie dankie vir jou ook om wat jy ook doen. Maar ek wil ook sterkte sê vir die wat geliefdes verloor wat op vandag de opgave gestaan. Bekend en onbekende Lavinia. En een mooie naweek vir jou. Baie dankie.
0: Baie dankie, Anna. Ook mooi geseen vir jou, hoor. Daar sê.
1: Ja, baie dankie, baie.
0: Goed, gaan. Daar sê, ek het moes gesê, ek wonder waar is Anna, want ek sien nog nie vir haar. Ek het nog nie vandag gehoor en daar kom Anna mooi vir ons deur, soos donder weer, kom sê, soos Ziza sê, ne? Daar is Anna vir ons. Daar sê, luisteraars, en dit bring ons aan die einde. So is daar nog boodskapies, ons sal hulle inpas, iewers waar ons kan sien, hulle inpas, so moenie bekommerd nie.

Daar sê ek is gereed vir een met die tweede ry en onthou ek kyk altyd wat in die week gebeur het. Ek probeer met die huidige events wat gebeur het die afgelope tyd. Jy weet, ons met die sokker wêreld, dit is aan die gang, so soms gebruik ek dit. En dan kyk ek ook aan interessante nuusgebeurtenisse en ek gebruik dit of jy weet celebrities of iemand wat weggegaan het, wat heen gegaan het en dat. So hier is precies een van daardie. Ek gaan vir u die woorde gee hiervan. En ja, ek luister gou mooi, nee, is 'n baie bekende en dis 'n liedjie, nee. En ek wil net vir u sê uit watter era uitkom daardie liedjie. Let's just quickly see.

Nou, dis way back, 1978. Hier kom die woorde, dis ons volg. Jongman, daar is 'n plek waarheen jy kan gaan. Ek het gesê, jongman, wanneer jy min geld het, jy kan daar bly. En ek is seker, jy sal baie manier vind om 'n goeie tyd te hê. Daar het jy dit, jongman. Daar is 'n plek waarheen jy kan gaan. Ek het gesê, jongman, wanneer jy min geld het, jy kan daar bly. En ek is seker, jy sal baie maniere vind om 'n goeie tyd te hê. Dis vraagie 1. I need the name of the song, as well as the artist. And this is it's a band, nie, so groepie. Dan die tweede vraagie, hou verband met nummer 1. Hierdie liedjie-skrywer was die medestigter van bogenoemde groep. Hy is gebore op 1 Julie 1951 en hy het gesterf op 30 Junie 2026. So dit is nou in die week, né? In die week. So, die medestigter van hierdie bogenoemde groep, ek soek sy naam en van die naam van die medestigter van hierdie disco groep, né? En onthou, dis 'n 1978 liedjie. Hy het as 'n hoofsanger opgetree en was mede liedjie-skrywer vir al hulle suksesvolle enkelsnitte. In die groep het hy opgetree in die kostuum van 'n polisieman of 'n vlootopvisser. En hoor net, hy was die seun van 'n baptiste prediker en hy het sy sangvaardighede in sy vader se kerk ontwikkel. Daar is hy. So ek soek die naam van die medestigter van hierdie bogenoemde groep. Ek het gesê bogenoemde, die liedjie, dit is 'n groepie wat dit sing, né? 1978 liedjie, Jongben, Jongman, daar is 'n plek waarheen jy kan gaan. Ek het gesê, jongman, wanneer jy min geld het, jy kan daar bly. En ek is seker, jy sal baie maniere vind om 'n goeie tyd te hê. En daar is hy. Hy is ook hier in ons speelhuis, die liedjie is reg daar. En ek kan nie eers waag om vir u te gee 'n stukkie van die liedjie nie, want u gaan dit dadelik erken. WhatsApp line 0605052693, 0605052693, of bel jy antwoord vir my deur by 044-884-0831. Hier is my gunsteling liekie, en ek hoop hulle gaan die liekie by die Cowboy Dance speel volgende week, daar van St. Simon of Sirene, Cowboy Dance.

vir jy nog, luiderige, hierdie liedjie word altyd by partytjies gespeel. En ek weet, wat is die man se naam, die president daar van Amerika, hy het ook die liedjie gebruik, toe sê die groep, nee, ons het vir jou gesê, jy kan nie ons liedjie vir jou campaign gebruik nie, dis maar net so'n bietjie achtergrond rondom hierdie liedjie.

En die WhatsApp lyn is baie stil, onthou, dis 'n Engelse liedjie, sê vinnig gou hierdie woorde draai na Engels toe gaan jy maklik weet. Jong man, daar is 'n plek waarheen jy kan gaan. Ek het gesê jong man, wanneer jy min geld het, jy kan daar bly en ek is seker jy sal baie maniere vind om 'n goeie tyd te hê. En ek weet as die mense dit dans, dan maak hulle altyd sulke akkels met hulle hande. Hulle beeld die liedjie uit met hulle hande, né? Letterlik met hulle hande. Dan wil ek weet die tweede vraagie, ek soek die naam van die liedjieskrywer van boegenoemde disco groep. En hy was die medestigter. Hy is gebore op 1 Julie 1951 en hy het afgesterf op die 30ste Junie 2026. Daar het hy dit. En hy het altyd opgetree in die kostuum van 'n polisieman of vlootoffisier in hierdie groepie. There you have it! Dit vir my is 'n naampie bysit, dis die antwoorde deurgee, né? Remember, there were two questions. The first question, the name of the song, as well as the group or the artist. And then the second answer, the two, remember, it's two in a row. The second one, the name of the co-founder of the above me group. It was a disco group, né? The name of the co-founder of the above group, and he passed away on the 30th of June 2026. Please add your name when you give your answer. En die nie leks was meneer Raymond Griebelaar in Oudtshoorn wat daar die antwoordkie daar deurgegee het. Wel, hy sê dan natuurlik hoor, as ons die liedjie vrystel of hy in die kol was, as ook die antwoord gee van die naam van daardie medestigter.

0: En tussen kyk ek wat kom deur. Ja, ja. Ek sien baie die ander wat deur kom is nie die helfte. Remember, onthou, dat's twee in 'n ry. So ek gaan die eerste vraag was die naam van die groepie en die liedjie en dan ook die naam van die medestigter. Dit is die enetjie wat ek soek. Dis in die tweede vraagie gewees. En hierdie medestigter, hy is nou oorlede op die 30ste Junie 2026. Jason Daffer, Nysna, ek sien jou antwoordkie. En dan ook, like vir soos Raymond Gribela, sien ook julle antwoordkies. Maar soos ek sê, daar kort nog. Ingeskakel op 1 FM, hier stem in die hart van die paradijs. Ja, my naam, Lavinia Botha, dis nou 10 minuten voor die uur van 8. Oeps, ons gaan praat van 10 minuten voor die uur van 8. Ons moet net gauw vinnig draai by die winkels gaan maak. Intussen wacht ons vir u se antwoorde hier op Eden FM. In die hart van die paradijs.
1: Yona bela inkululeko ye fiber engenamida fumana ethembekileyo i wifi yoku streama 24/7 phuma ku top ups ezingena siphelo phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi kude ucele ichomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta i router yakho zifumanele i fiber ene speed esifikelela ku 1000 megabits per second nge 359 rand ngenyanga nothing should stop you Sansi, kukho imiqathango.
0: There you have it. Kom ons kyk. Iemand sê hierso, Pivo Bryson is die persoon wat die song sing, Charmaine Schumann daarvan, Mosel Bay. Mep, nou, as beslis nie, ek sê nie vol iets. Ja, ek kyk net gauw aan my antwoord en dan kyk ek aan die luisteraarse antwoorde en verifieer of dit korrek is. Daar sê. So Jason, daar van Nysna, is op die oomblik die volledige antwoorde daar wat van my deel gekom het. Onthou om net knap na 9, dan het ons daar die onderhoud met Car Service City. Jongman, daar is 'n plek waarin jy kan gaan. Ek het gesê, jongman, wanneer jy min geld het, jy kan daar bly. En ek is seker, jy sal baie maniere vind om 'n goeie tyd te hê. Uit wat het liedjie het kom daar die een? Dan het ons ook die naam gesoek en die naam van die groepie, die disco groep wat het sing. Ons het ook gesoek aan die naam van die medestigter van daar die disco groep wat nou op 30 juni 2026 oorlede is. Daar is hy. En op intussen hier, ek sien so lank al een...

Hoor daar, dit is nou dit wat jy nou daar hoor en dit wat jy voor my sien is nou beslis nie dieselfde nie, nee. Die een ja. So ons sal moet kyk aan ons aliasering hier by Eden FM, want ons kan ons lelik misgis, nee, en dit kom in my baie keer oor, dan speel ek 'n liedjie dan is dit glad nie die liedjie. Luister as ek gaan nie verlos, ek gaan vir jou korrekte antwoorde gee en Jason het daar reg deur gekom, ook Raymond Griebela, Steffi Roots is ook in die call, Steffi sê Village People, Victor Willis, YMCA. Heel eerste daar deur gekom met die regte antwoord was dan Raymond Griebela. Dan toe kom Jason deur met die regte antwoord, Jason, en dan toe is dit Steffi Roots, en toe, oh ja, hier is maar net een paar stickers, ek speel vir jy dan nou, YMCA, van The Village People, en dan ook om 9 uur, is het dan nou daar die Car Service City, hier is ons vandagse tweede reise antwoord, en die man is dan Victor Edward Willis, dit was die medestichter, wat nou 30 juni oorlede is, ne?

0: Now by Vival EVS as the battle no tota einde so come this Bruno Mars and Lady Gaga may die with a smile. Daai luisteraars omdop dis nou nou u verkeerse. Ooh, wat doen ek luister? Ek is mense ek is mos behip met die Midlanke kommissie en is altyd op my foon as al altyd iets. Het jy gesien hulle het al weer mense gaan vang gister nie aan 'n Friday Midlanke kommissie se mense werk. Moet iemand gaan vang. En dit lyk vir my is daar nog Kom ons los, saps wat in saps aangaan, want ons gaan net hartseer raak. Kom ons gaan aan met die program. Tussen 9 en 10 het u die voorreg om vir my te sê, wanna u wil luister, kom ons hoor gou, wat sê die luisteraar?
1: Goeiemôre, Lady Von B, speel asseblief vir my Heal the World van Michael Jackson. Mooi dag verder van Victor uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.

Dis EQ Savannah, ons luister heel world af van Michael Jackson. Goeiemorgen meneer vrou Bote, geseënde program. Ons wacht vir die Bybel, vraagies, baie dankie. Laat ek sommer vir u sê, waar kan u gaan kyk

gaan trek solang die Bybel nader. Ons is nog in Evangelie van Matteus, hoofstuk 11, en ons kuier daar by die verse 25 tot en met 30. So, as u wil lekker antwoord vandag, en die antwoord die korrekte Evangelie van Matteus, hoofstuk 11, vanaf verse 25 tot en met 30. Nie baie verse om te lees, so gaan trek solang, asseblief, daardie Bybel nader, nee, trek om nader. A very good morning to you and the Eden FM family from Freddie Nelson and Queen Testimonia Williams from the United States of Cornwall. Hartelijke goeie morgen aan julle twee, Freddie. Iemand sê vir my, kan julle asseblief vir my Smooth Criminal speel in jou? Exactly. Kom ons kyk of Smooth Criminal hier in ons speellys is. En,

Goeiedag, môremiddag, ek dink is op SABC 2, dan is daar 'n program van Michael Jackson om 4:30, nee, maak net seker van die tyd, maar ek het vir myself gesê, jy moet dit kyk.

is dit die vandag se eerste vragie. As u nou gaan fokus, onthou u moet die Bybel naby hê, want u moet, want ek gaan dit presies vra uit daardie teksie uit. Vir wie het Jesus dankie gesê in die evangelie van Matteus 11, hoofstuk 11 vanaf vers 25 tot 30? Was dit A vir die engele, B vir die Vader, Here van hemel en aarde, of C vir die disippels? Dan beweeg ons aan na die tweede vraagie toe. Kom nou. Vir wie is hierdie dinge verborger gehou? Is dit A, die rykes en beroemdes, B, die wyses en verstandiges, of C, die armes en behoeftiges? Vir wie is hierdie dinge verborger gehou? Is dit A, die rykes en die beroemdes, B, die wyses en verstandiges, of C, die armes en die behoeftiges? En om vir u konteks te gee, ons vra die vragies uit die evangelie van Matteus hoofstuk 11 vers 25 tot en met 30. So daar moet u gaan opsoek vir u se antwoorde om vir my te sê, is dit by 1 A, B of C of by 2? Ek herhaal weer nommer 1 se vragie. Vir wie het Jesus dankie gesê? Is dit A vir die engele, B die Vader, Here van hemel en aarde, of C die disippels? Dan die tweede vraagie uit ons evangelie van Matteus is, vir wie is hierdie dinge verborge gehou? Is dit A, die rykes en beroemdes, B, die wyses en verstandiges, en C, die armes? Daar sy. Ek kan nog amper die derde enetjie ook vervra, maar ach nee, ons los om. Die derde enetjie gaan allemaal maar weet, nee, want al die, hulle sê dit, die Here het hierdie waarhede geopenbaar, aan die klein kinderkies het hy hierdie dinge geopenbaar, maar verseker is, was dit verborge gehou. Daar is hy, en is makkelijk man, is baie makkelijk. Vandagse antwoorde is weer al twee dieselfde. Listen, if you really want me to play your song and you want to make sure, you want to be sure that it will, dat ek hom wel gaan speel. Die eerste enetjie wat ons gou deurgee terwyl ons wag vir die antwoordjies, pers kom bers vir daarvan Pak Dien is aangevra. Dis aangevra deur Sina. Hier is pers kom bers spesiaal vir jou en ek sien ook dan is jy 'n luisteraar wat aanvra vir let's just see what do I do van Full Fear and Galaxy. Anita, we'll see. Anita Alipat van Nysna. Hier is eers pers kom bers.

0: Dis hierdie luisteraar se keuse wat jy daar hoor. Kom ons gaan aan. Ons hoor gou wat sê hierdie luisteraar.
1: Ai, goeiemôre meisie. O, jene baie dankie vir hy pers kom bers. Laat my weer terugdink aan my mami wat nou al die jaar in die haf gelede gesterf het. Sy was 97. Maar sy was gaande oor pers, kom pers. Sy het, as dit oorgekom het, sy saam gesing. Dankie vir die memories, is baie, ek baie blij jy dit gespeeld, dankie hoor.
0: Dit is een plezier.
1: Oké, wees van Dessels door, bye bye.
0: Al die Thailandse mense, en intussen is die, let's just see, ek wil net gehoor, die Bybel vastvra wat ons gevraag het, Jason is aan die brand vanoggend, ne? Laat ek net gehoor weet dit vir die luisteraars gee, die vraagies vir u gee.

0: Vandaag se Bybelvers vra was, vir wie het Jesus dankie gesê? Is dit A die engele, B die Vader, Here van die hemel en aarde of C die disippels? Dan die tweede enetjie, vir wie was hierdie dinge verborge gewees? En was dit A die rykes? Of B die rykes en beroemdes of B die wyses en verstandiges of C die armes en behoeftiges? Dan sê, dis vanoggend se Bybelvers vra. En ek sê Jason. Alipa daar van Nysna al deurgekom, lekker deurgekom vir oggend daar. Iemand wat 'n disco mix speel, nou 'n disco mix gaan maar so 'n heel lang ding wees, nee. As jy met disco mix sê, dan moet jy baie spesifiek wees wat jy soek, sodat ons ten minste 'n stukkie van daardie disco mix kan speel.
1: Goeiemôre. Ek het vergeet om te sê, dis aan die arme wat die boodskap nie so goed is, wat so stee vir jou.
0: Okay.
1: Mag die paar ons uitlik sê, en die arme het ons nie gesoon die maar ek is toch vir die vader om my dier te draag. Hy sal my recht maak en die suikere sal my toon en my een groot toon aan my kant dat ek die strook gekry het en nou al het jaar, want ek is strook het en ek is nou nog gekryg. Laas maand voorbij is, het ek was die vierde die strook gekry en dat is nou al het jaar, want ek is strook het hoor. Ook die man, we doen nie last of al die hoor.
0: Sterkte.
1: En maak die vader ons reiklik sien vir dag. En allemaal wat van liefde verloor het, sterkte vir dat. En ek het ook my twee ma en pa ook verloor. En ek en het met moeder stap ja, by die begrafplaats aan keer het die. En my pa ook al het twee leef voor mekaar. Eers my pa en toe my ma boe op hom, had ek wel het twee so samengerawe. Toe kan ek nou nie hulle twee gaan, met vaderdag en moederdag gaan groot die hoor.
0: Daar sê.
1: Ek het daar weer by jou hoor.
0: Baie dankie en sterkte daar, so sterkte daar. Hier in die FM, goeiemorgen, good morning. Oeps, af die radio. Daar sê, want hy raas nou lekker my antwoord. Die antwoord nummer 1, Vader, Here van hemel en aarde, is B. Antwoord nummer 2, verwyse en verstandige mense, B. Salome Brits, Warrant Officer Salome Brits, vanoggend het Jason vir jou voorgespring, nee, Jason daarvan, luister, Alipad het vir jou voorgespring, let's just see.
2: Lady Lavinia, ja, nee, kom ons gaan maar samen met Michael Jackson, want kom ons gaan maar samen met Michael Jackson, maar jou keesiekie vir die ochend gaan sieker maar wees, will you be there van Michael Jackson? Jack, windvogel, jylle manne, jylle jong, jylle die windkamer, schools, jylle manne, mooi nie gesien en dag en allemaal. Goeiemorgen, Lavinia, goeiemorgen, al ons Eden FM families.
0: Eden FM, goeiemorgen, ja, good morning. Ek hak gauw vast, nie daar Patrick van Vier, hou gaan net vast, want ek sien die telefoon lay. Goeiemorgen. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
3: Goeiemorgen, Lavinia.
0: Morgen.
3: Ek weet jy met sove, ook van my stil, maar nie wat daar uit.
0: Ok, ons gaan kyk op ons.
3: Dankie.
0: Thank you. Bye-bye. Daar is hy. Song of Hope blyk die national anthem te wees, nie?
2: Dit is een beetje laat, man. Maar weer een sterkte aan al ons families wat geliefd is. En dood afgestaan weer voor een opgraaf staan vanochtend. Pastor Malcolm in die familie. De vrouw Andries in die familie. Ja, kom ons noem hulle op. En nee, hoor. Is my laatste toegesel geworden, een van my vrienden. Mr. Patrick. A.K.A. Saki. Hy toek ons verlaat. Al ons families. Het geliefde sy dood en verstaan het. Ja. Baie sterkte. Mag hier hier vertroos, want die beloof ons is nabij die gebroken van hart is. Patrick Aten van de Vieren. En die oren.

0: Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens. Goeiemôre. Dit was lekker geweest om vanoggend tussen 5 en 6 weer saam met julle te kom gekuier het met die Carpe Diem program, maar nou is dit die Mall to All program tussen 10 en 1 saam met my Sherry Sabota. Ons gaan so 'n bietjie lekker kuier vandag. Julle kan hy WhatsAppies vir my instuur na 0605052693 en dan gaan ons onthou 10:15. Moenie vergeet nie, die lekker kopkrappertjies, die breinknopers, dat ons die brein en die verstand is een bykie vars hou in die wintertijd, ne? En dan moet ook nie vergeet nie, ons het een lekker kinderstory vanoggend en dan gaan ons een bykie gesels wat in en om aangaan in ons opvangsgebied. En dan moet ook nie vergeet nie, van 2:00 af keer Jason Stanley en Sebastian Coleridge met saam met julle by die rugby. Vandag bouwt in die Kwaststadium so bly ingehaak en ingeskakel by jou ginsling in nommer 1 radiostasie. En as jy as besigheid graag wil adverteer of wil hee, ons moet op 'n Saterdag tussen 10 en 1 by jou besigheid kom uitsaai, kan jy ons kantoor kontak by 044-874-5085 of jy kan sommer WhatsApp bestuur na 060-505-2693 en sê, Sherisa, ons wil jylle daar hee. Wat moet ons doen? Wat is die prosedure? Ons help vir jylle met liefde. En dan vat ons jylle dier die proces en dan kom ons tot daar. So hartelike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het.
1: Het jy een blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfect vir paarkies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wag vir jou.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Huggies diapers, buy 3 packs for 330 Rand. Nola Mayo and Street Style Mayo 750 gram, both for 70 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
4: Eden FM Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM Connelland, 97.9 FM Stereo. Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo. Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Die tip is aangeskryf na so 16 minute net na 10. Een hartelike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Of as jy bykie laat le en sê, dis bykie koud. Nee. Staan op. Die son skyn lekker hier in George. Dit is bykie koelerig, maar hy wasgoed moet op die draad kom. Ja nee, ons weet is skoolvakantie. Daar is nou nie skoolklere nie, maar ja nee, daar is uniforms en werksklere, die weekse goeikies, so kry het maar up to date, laat die kinders help, ja, boete, jy wat daar op die bank sit, wat so besig is op jou foon, help vir mama of help vir oma, as jy bykie hier is om te keier hier in George, laat weet vir ons, hoe is jou ervaringe, geniet jylle George, ek weet, hier is baie mense, as hulle December maande, kom vakantie hou in George, as jy sien, Junie maand is hulle permanent in George, so, wat is so lekker, hier in die Garden Route, sê vir my, 060-505-2693, sê vir my bykie, wat maak die Garden Route so lekker, dat jy hier na toe kom, dat jy sommer van waar is, jou hele familie, jou honde, jou katte, alles sommer George toe bring, maar die groot probleem hierso, is behuising, hier is glad die behuising nie, en mense sikkel rarig, om hier huise te kry, want meerderheid van die huise kan laat nie diere toe nie, hulle laat nie kinders toe nie, so dit is 'n bietjie 'n probleem, of wat sê julle, laat weet vir my, Mosselbaai, Nuisna, Oudtshoorng, Heidelberg, Albertina, ons hele opvangsgebied, laat weet vir my, is dit so by julle ook? Kom ons gesels 'n bietjie man, ons gesels is 'n lekker ligte onderwerpie en dan ons later dan ook nog so ietsie wat ek wil byvoeg, maar ek gaan nie nou al die aap uit die mou uitlaat nie. En dan wil ek ook vir Sebastian Corridge, kollega en vriend, baie dankie dat jy verlede week vir my ingestaan het. Hy sê, Charissa, Choma, enige tyd vir jou. Ek sê, nie is reg, dankie Sebas. Volgende week is Sebastian weer op tussen 10 en 1. Dan gaan hy weer vir my instaan en weer eens collega, baie dankie. Dankie dat jy jou vrye tyd, jou afnaweek gebruik om vir my in te staan. Ek waardeer dit op reg. Stuur hy verjaarsdag boodskappe in. Medelye boodskappe kan jylle instuur as jylle nie vir oggend tyd gehad het die, of jy het een bykie ingeleen, jy die wekker gestel en oeps, jy het vir by hom geslaap, jy het hom nie gehoor. Ek het vanoggend, toe ek 6 uur vanaf van die radio afgekom het, toe ek huis toe en gou vir my ouers bietjie tee gemaak en alles, en ek het gaan lê en ek moes opstaan.

0: het verpligtinge, verpligtinge teenoor ons luisteraars. 060-505-2693 of as jy my sommer wil kontak in die atelier by 044-884-0831. En as jy nou daar in die voertuig ry, jy is nou pad George toe, jy soek dalk akkommodasie of net onder vir 'n naweek net lekker weg te wil breek, dan moet jy nou hierna luister. Dit is regtig 'n goeie aanbieding vir jou as gesin en daar is regtig waar baie lekker dinge om te doen. Vriendelike personeel, dit is regtig, dit is 'n plek vir familie, vir jou en jou gesin, net reg vir 'n lekker naweek wegbreek. Luister hierna.
1: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek.
0: So ja, daar het jy gehoor, as jy net wil wegbreek, net 'n bietjie alone time en jou battery te herlaai en net wegkom van die geraas en na die stilte toe gaan, dan kan jy die volgende nommer kontakkie. Gryp hy pen, gryp hy selfoon, dis 071-193-2802. 071-193-2802. Jy kan ook die Facebookblad gaan volg van George Country Resort. Jy kan ook 'n Facebook boodskap stuur of jy kan 'n WhatsApp stuur. Nou daardie nommer is 'n gewone belnommer, dis 'n WhatsApp nommer ook. So jy kan jou boodskapie instuur en sê ek soek asseblief akkommodasie. Ek hoor op Eden FM dat as jy 2 nagte en meer boek, kry jy 15% afslag. Dit is nou vir Julie en Augustus maand. So is 071-193-2802. En dis nie net vir gesinne nie, dis nie net vir families nie, dis nie net vir jouself nie, dit is vir enigeen, dit is vir companies wat werkers afstuur, wat moet in George kom werk, wat verblyf soek, dit is vir skoolgroepe, dis vir kerkgroepe, enige groepe, enige iets wat jy soek, dit kan jy by George Country Resort kry. So ek herhaal vir julle die nommerkie weer, dit is 071-193-2802. 02 en dan kan julle ook vir hulle sê wat julle gehoor het op Eden FM en dan kan ons mense staan reg om julle te kan help. So ja, kom ons sluit aan met so lekker Afrikaanse nommerkie met 'n bok van Blerk en dan speel ons hy morning mix weer vir julle. Ek het baie navraag weer gekry en sê Risa, asseblief kan jy daar Afrikaanse yard 'n mix weer vir ons speel. Ek sal hom omkry en dan sal ons hom net na ons Afrikaanse musiekbreek gaan ek om vir jou stuur. Speel so 060-505-2693.
2: Sy rij in 1968

Also lekker Afrikaanse mix van die jaad af. Ja, die tyd het so aangebreek na 11:15 toe. Hartelike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ons maatjies, julle kan maar nader skryf, Janie. Ons jong maatjies, ons ou maatjies, almal kan maar nader skryf. Skryf vir oggend se storie gaan oor die groot skool vakansie avontuur.

Nou ja, maatjies, kom ons lees ons storie vir vanoggend, die groot skool vakansie avontuur. Dit was die eerste dag van die skoolvakansie. Mia en haar boetie Liam het vroeg wakker geword. Wat gaan ons vandag doen, vra Liam, opgewonde. Kom ons gaan op avontuur, sê Mia met 'n glimlag. Hulle pak 'n klein rugsakkie met water, appels en koekies. Saam stap hulle tuin toe, skielik sien hulle 'n klein voeltjie wat uit sy nes geval het. Ons moet hom help, sê Mia saggies. Hulle vra vir mama om te kom help. Mama, sit die voeltjie versigtig terug in sy nes. Die mama voeltjie begin vrolik chirp, asof sy dankie sê. Daarna bou Mia en Liam 'n geheime fort met komberse en stoele. Hulle lees stories, speel speletjies, lag ter lekker saam die hele middag. Toe die son begin sak, maak papa 'n vuur en roosters hulle met malva lekkers. Terwyl hulle na die sterre kyk, sê Liam, ek dink vandag was die beste vakansiedag ooit. Mia glimlag, die lekkerste vakansie is nie net met dier speelgoed nie, maar waar ons tyd saam met ons families kan spandeer. Daardie aand raak hulle aan die slaap met 'n dankbare hart en 'n opgewonde gedagte oor môre se nuwe avontuur. Nou maatjies, die les van die story is die mooiste vakansieherinneringe word gemaak wanneer ons vriendelik is met mekaar, mekaar te help en altyd tyd saam te spandeer en ons mekaar lief het. So dit was die vakansieavontuur gewees van Mia en Liam. Nou maatjies, as van julle nou inluister en julle meerderheid van julle het mos nou julle eie fone en al daai dingetjies, so julle kan vir my 'n WhatsAppie stuur en sê vir my, wat maak jy die vakansie so ver? Was jy weg gewees? Is jy met Jan Tuisbly se karretjie? Of wat maak jy? Laat weet vir my 060 505 2693.

0: Olly, Olly, oh!
1: Tikkotetele oma kielen, 2, 3.

Mokkie Hoentjie. En die kaaikie. En die donkie. En die koei. En die padda. En die skapie. En die krokodil. Hoe maak ek

0: Die tyd is aangeskuif na 11 uur toe ons lekker kinderstorie gelees vir vanoggend die heerlike avontuur skool vakansie was vanoggend se storie gewees. Sorry. Nou kom ons doen na die WhatsAppies by 060-505-2693. Ons eerste boodskapie wat ons gekry het sê hierso: "Môre Sherry, ek wil net vir juffrou Leoni Lebat sê happy 70th birthday. Mag juffrou die dagie geniet, God se rykste seën." Van 70 wil gedoen wees van Irene. Irene, môre, ja, nee, verseker, 70 wil gedoen wees. Ek sal nou net hierna die liedjie speel wat aangevra is vir haar, so ek sal dit vir haar speel. Nou, happy, happy, happy birthday, Leonie Lebat, 70. Jo, nee, ek wonder hoe oud sal ek raak. Morning, Sherisa, kan nie te laat ingeskakel wees op jou program nie, want jou blymoedigheid is aansteeklik. Mooi dagie vir jou, liefde Desiree uit Herbertsdale. Môre Desiree, dankie vir jou boodskap, Janie. Ons moet maar vir almal in die lekkerte, hoe sê hulle in die lekker vibe kry, nie, hier op die radiostasie, want dis julle radiostasie, dis julle wat kan besluit, ag, ek sit hom af, dis nou nie vir my nie, of ek skakel oor na ander radiostasie toe. So, ons moet dit kan hou, dat julle nie die radio afsit, of hom oorsit op gewone muziek nie. So, ja nie, 060-505-2693, en dan, ons birthday girl, hier kom hy.
1: Till the stars in the sky cease to shine,

0: Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Botha, Wall to Wall, only on Eden FM.
1: Die tyd is aangeskuif na so 20 minute oor uur van 11:00. Hartlike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het met die program Mall to All saam met my Sharissa Botha. Ons kuier tot en met 1:00 toe van middag. Nou, die tyd is 'n tyd vir ons kopkrappertjies, ons breinknoppertjies, enigiets net wat jy hom wil noem. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Wat is ek? Volgende ene is wat hardloop, maar het geen bene nie. Wat hardloop, maar het geen bene nie. 3. Wat kan jy breek sonder om ooit aan te raak? Wat kan jy breek sonder om ooit aan te raak? Ek herhaal vir julle dit weer. 1. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Wat is ek? 2. Wat hardloop, maar het geen bene nie. Wat hardloop, maar het geen bene nie. En dan 3. Wat kan jy breek sonder om het ooit aan te raak? Wat kan jy breek sonder om ooit aan dit te kan raak? 060-505-2693. Kom ons kyk gou wat die WhatsAppies het ons ingekry hierso. Goeiemôre Sharissa, ek luister lekker na jou program, dit is Sina van Parkdien. Môre Sina, hoop jy het ook 'n lekker dag en dat jy rustig is en dat jy nog nie te veel werk nie, nê? Aan stemboodskapie.
2: Môre Sharissa, ek is ingeskakel, ek luister lekker na die knypsaak, die vastrapsaak. Nou, mooi dag vir al die maatjies en mooi dag vir jou ook Sharissa. Het kom liefde van Antima van jou bedag. Die maak ons nog sommer lekker warm in die koue.
1: Asse, Antima, dit is hoe dit moet wees. Dit is hoe dit moet wees. Ek maak jou warm vandag. Ek weet, 2 weke terug het een van die luisteraars vir my boodskap gesê hier en gesê, onthou, ou menspartig kry jy nie sommer makkelijk vervangbaar. Dit is nie makkelijk vervangbaar. Maar, as jy jou bietjie so beweeg in die koue, nie te veel nie, asseblief, nie te veel nie, maar hou jou warm as jy besig is aan die huis te vee en die muziek speel lekker, gebruik sommer die besem en dans sommer met die besem. Dis ons nou jou tyd en my tyd saam tussen 10 en 1. Maar sê hy boodskapie, sê vir my, wat maak jy, waar is jy? En dan nou vir oggend se 3 breinknopers is Charlotte, ek hoor jy luister mooi. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. 2. Wat hardloop, maar het geen bene nie. Wat hardloop, maar het geen bene nie. 3. Wat kan jy breek sonder om ooit aan dit te kan raak? Wat kan jy breek sonder om ooit aan dit te kan raak? Maar daai breek maak mense soms ook baie seer. 060-505-2693. Môre Sharissa, ons geniet lekker. Jy knip ons lekker met die muziek, met liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Dit is een groot, groot plezier. Solank jy dit geniet, is ek bly. Dan sies ons die een liedjie wat ek wil speel, en dit is ook een van my gunsteling, en ek weet, hy het vroeger in Lavinia se program ook gespeel. Maar as jy daar by die huis is, jy voel vandag een bietjie neergedruk, jy voel jouself nie, jy wil net een kant wees, of jy is maar net stil en jy het maar net baie op jou gedagtes. Luister na hierdie lied, en dit is nogals waar, en dit is regtig waar, 'n baie, baie mooi lied.

0: Yes, it will all come true someday. Song of Hope. Ja nee, verseker, Song of Hope. As jy daar by die huis sit, of in die voertuig is, of daar in die tuin sit en jy luister na die radio, of jy is ergens in jy oorfone op, onthou, Rome is nie in een dag gebou nie. Een dag sal als werk uitwerk vir jou te goede te kom. Al loop jy, jy het houwe, jy het merke, jy is seer gemaakt, maar dit sal uitwerk tot wat jou guns kan kom. Net soos die lied sê, en dan nou baie van ons wonder soms betekje, hoekom is dit ek? Hoekom gebeur die dinge met my? Hoekom is dit altyd ander wat bo my uitstaan? Hoekom is ek hier wat altyd achter is en nooit voor en toe kan beweeg nie? Want daar is een tyd en een plek altyd wat jy jou kans kan kry. Want hoe gaan dit wees as ons allemaal ten selle tye ons mylpale kan vier, ons kan voor en toe beweeg, dan is dit mos nou nie. Dan is allemaal op die selle lijn, op die selle, hoe kan die mens sê, allemaal die selfde en ons het elkeen uniek gemaakt, elkeen het sy eie dag, soos jou eie verjaarsdag is, jou eie huweliksherdenking, en al die dingetjies, so het elkeen sy eie mylpaal, wat hy kan volg. Ek was ook op die tyd, wat ek gesê het, hoekom beweeg allemaal altyd voor en toe, allemaal kry dit, allemaal doen dit, maar ek is maar nie, wanneer is het my tyd? Maar die tyd, jy bepaal nie jou tyd nie, is wel, jy moet insit om te kan ontvang. So moet nie net achter oor sit en sit, ja, ek is nou moeg, ek worry nou nie meer verder, nee, kry daar uit jou gedagtes uit, somme nou, kry het uit jou gedagtes uit. Wees positief, ek weet, dis jy altyd makkelijk nie, maar kry die negativiteit uit jou gedagtes uit, dan gaan jy sien, het sal elke dag een bykie beter gaan. En dan is bezig met ons breinknoper 060-505-2693. Ek herhaal vir julle weer die vraag. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. 2. Wat hardloop, maar het geen bene nie. 3. Wat kan jy breek sonder om ooit aan te raak? Wat kan jy breek sonder om ooit aan dit te kan raak? 060-505-2693 of jylle kan sommer vir my bel in die atelier by 044-884-0831 en sê vir my, wat denk jy is die drie antwoorde? En dan daarom so net na 12 dag gesels ons so bykie oor ons sterkste TV-programme, wat daar aangaan. Die week het ek nie veel gekykie, maar ek het een bykie opgevang met sekere van die programme. Ons het iemand op die lijn, kom ons hoor, gauw hier in FM, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, joh, wat is jy?
0: Morgen.
1: Amma, hoe sê, jong, baie dankie vir die mooie woorde wat jy gegeet daar, baie dankie.
0: Dit is een groot plezier, met wie praat ek nou?
1: Dit is Anna, jy. Ons Anna van Albertinia.
0: Ons eie auntie Anna.
1: Ja, goeiedag sê vir al my vrienden, familie, kom wel een lekker dag. Baie dankie.
0: Is een groot plezier en een mooie naweek vir jy, nee?
1: Baie dankie, goed gaan.
0: Bye-bye. Ja, nie, ons eie auntie Anna van Albertinia. Hoe nie van die Arra was jy? Jy stil, dame, jy stil. 044-884-0831. Jy kan nou inbel as jy wil, die lijn is oop. Of jy kan een WhatsApp stuur, 060-505-2693. Die tyd is aangeskuif na so 33 minute voor uur van 12 uur.

0: Tijd bij ze aangeschreven na zo'n 43 minuten voor uur van 12 uur. Die programma Molte Olsa met mij, Sherissa Botha. En dan was ons bezig met die kopkrapper. Is die eerste vraag die was geweest. Ek het tanden, maar ek kan nie byt nie. Ek het tanden, maar ek kan nie byt nie. Twee. Wat hardloop, maar het geen bene nie. Wat hardloop, maar het geen bene nie. En drie. Wat kan jy breek sonder om ooit aan dit te raak? Wat kan jy breek sonder om ooit aan dit te raak? Kom ons kyk gou, ons het 'n paar boodskapies ontvang. Ons kyk wat is die antwoorde. Eerste ene sê gums, 2 ek weet nie, 3 wind. Sherissa, dis 'n raaiskoot. Okay, nee, dis reg Irene, is 'n raaiskoot. Ja, dis net 'n raaiskoot. Goeiemôre Sherissa, Virk tande, maar ek kan nie, but Sabina buys in a Mossel Bay. Dankie Sabina vir jou deelname. En ons kyk wat sê Charlotte. Charlotte sê Sherissa 1, kam, 2, water of tyd, 3, stilte, lekker dagie Charlotte. Vir jou ook Charlotte, kom ons hoor gou hier.
1: Hi, goeiemôre Eden FM. Ek sal sê dis 'n oorloosie.
0: Okay. Ek dink ek gaan hom nog een keer vir julle herhaal en na die musiekbreek, dan gee ek vir julle die antwoord. Kom ons kyk. 1. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Wat hardloop, maar het geen bene nie. Wat hardloop, maar het geen bene nie. 3. Wat kan jy breek sonder om ooit aan dit te raak? Wat kan jy breek sonder om aan dit te kan raak, maar jy kan ook baie seer kry. Jy kan ook baie seer kry. So dit is ons 3 breinknoppertjies, raaisel, kopkrappertjies vir vanoggend. Kom ons breek gou vinnig vir advertensie breek en 'n stukkie musiek, dan kom ek terug met jou antwoord.
2: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht,
3: voor jou. Yo, nabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top ups ezingenasiphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude ucele ijomi zakho zimi kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Sawusi, kukho imiqathango.

0: tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Botha, Wall to Wall, only on Eden FM.
1: Kom, lees gij jou boodskapies wat ingekom het op 060-505-2693 of jy kan my kontak by 044-884-0831. Kom, ons luister na die stemboodskapie.
2: Sarissa, goeiemorgen, Sisseliso. Ja, ek werk in Kruibos. Nummer 1, eerst die gaan wees, ek kam, en die tweede een gaan wees, tyd, en die derde een gaan wees, jou hart. Dit is my antwoord, Sissel hier, ek is van Kleinbrak Powertown. Dankie, mooi dag.
1: Dankie Sissel van Kleinbrak Powertown, dankie vir jou deelname, ons gaan net ook kyk of jy reg is. Eren FM, goeiemorgen.
3: Hallo, goeiemorgen, Carissa.
1: Morgen, met wie praat ek nou?
3: Jy weet moos al wie die dametjie wat sakere oogende in bel.
1: Jy is so baie, en die stemme klink allemaal so bekend.
3: Irene November hier uit Aksela, moos al waai.
1: Ai, Irene, gaan het goed met jou?
3: Man, jongens, ek nou by jou moet sê, hoe voel ek, gaan jy my nou nie geloof nie. Maar dit gaan fantasma goor.
1: Ek is so, so blij, is het koud al by julle?
3: Nee, dit is lekker warm, ek was al vir oogend uit met ons vrouwe. Die VGK vrouwe, sy het ek vir hulle een treat gegee, die lighted birthday breakfast het ek hulle vir oogend gegee.
1: Lekker.
3: Daar by Kek Vy Garnet gewees, man, maar dit was uit die boonste gestoelte uit. Amal het hulle geniet, en die mens het gesê, oeh, die is die vrou van Eden FM. Nou wil ek maar net sê vir Antilene, Michaels en Damond, en sy sê, Agnes en Karen, hulle moet die dag geniet, baie dankie, dat hulle die dag saam met my kan geniet het. Ons was plus minus 17 mense, het ons daar by mekaar gekom, 7, ons moet 24, 22 gewees het, maar die anders kan het nou nie gemaakt het, maar het was baie lekker gewees. Ek is so voorgeet, hulle sê, maar as jy voorgeet is, dan moet oogies toe, en dan moet jy bed toe gaan, en gaan rust, baie dankie vir jou puitprogram, en alles wat jy aanbied, jy moet jou naweek ook geniet, en sê groete daar vir jou huismense, hoor.
1: Ek maak so, bye-bye, mooi dagie.
3: Dankie.
1: Bye. Ja nee, dit is so lekker om te hoor van die luisteraars, en kyk wat, daar is ons lekker vertel, Irene het een lekker, a belated birthday breakfast gehad so met die hartsmense en sy het 'n bietjie met ons gedeel en dis wat ons wil hê in die program, deel jou dinge met ons, dat ons allemaal weet dat ons saam met jou dit kan vier en saam met jou kan lag, saam met jou kan huil en saam met jou opgewonde kan wees. Volgende ene sê, een ek weet die twee water, wind, Desiree, hoekom sê jy nou Desiree, lag my klaar, ja nee Desiree, kom ons kyk nee, ek sal vir julle sê nou wat het is. Dan is hier nog enetjie naam, Sarah Olieslager sê, kam en tyd, kam en tyd. Volgende ene stemboodskapie.
4: Hartelike goeiemorgen Sarissa, ja,
1: morgen,
4: in die skakel het een prachtige rafestaal. Sarissa, ek vertrouw het gaan goed, Sarissa, ek weet nie, maar ek het twee antwoordjes, een is jou hart, en die ander een is een horlosie. En mooi en geseënde dag vir almal, al die prachtige anties en tannies, manne van die Here is gegroet. Almal moet 'n prachtige en geseënde dag hê. Baie liefde van Jacques, want vogel goed gaan en veilig wees almal.
1: Dankie Jacques, en selfe vir jou en jou familie ook, nê? Volgende ene stemboodskapie.
5: Hi, goeiemorgen, prachtige program. Al die pad uit Wormond, Nysna. Ons wil net hoor of julle vir ons jaloersbokkie kan speel vir een van ons inwoners. Dit sal baie. Vir Pom Pom. Vir Pom Pom. As julle vir Pom Pom net hy plaat kan speel, sê hy. Asseblief sê, hallo Pom Pom.
6: Hallo.
1: Dis reg, ek gaan kyk as ek vir Pom Pom kan jaloersbokkie speel, nê? Ek sal kyk as ek hom kry hier op die speellys. Dankie vir daardie boodskap. Hi Sherisa, 1 vir nommer 3 jou hart anoniem. Ok nee, dis reg, anoniem. Anoniem, ek weet waar jy bly, nê? Maka sê nommer 3 is jou hart. Ok. Dan 3 kan wees 'n geheim ook. Ok, Charlotte, as jy so sê. Ok. Gaan ek julle nog laat weg? Gaan ek julle nog laat weg? Ek weet nou nie. Ek weet, ek dink ek moet julle 'n bietjie laat weg, nee. Ek gaan kyk wat die ene hier ek kan kry van jaloersbokkie. Die ene wat ek hier het. Kom ons kyk of ek hom op die ander ene kan kry. Want die een wat hy vir my hier gee is die instrumental ene en jylle soek mys nou die een wat jy kan saam sing, nee? Kom ons kyk gou. Maar intussen kan jy nog steeds na my 'n boodskapie stuur. 060-505-2693 of 044-884-0831. Lyk my ek gaan een ander manier maak. Gee my net een kansie. Ons gaan jaloersbokkie nou vir julle in die hande kry. Ons gaan hom nou in die hande kry. Nou kom ek gee gou vir julle die antwoorde. Is julle reg vir vanoggend se 3 antwoorde?
0: Hello everybody, this is Dawn and Julie every Saturday morning from 10 to 1 with Sherisa Bota and Wall to Wall, only on Eden FM.
1: Ok, vraagie nummer 1 was gewees. Ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Die antwoord is, a kam. Jy kan met mos dan in jou hare te kam, sien julle. Vraagie nummer 2, wat hardloop, maar het geen bene nie? Antwoord is, water of 'n rivier. Ek weet baie van die ouer mense of ons senior burgers of ons goue oues het ons gesê, wat hardloop of wat loop die water so? Nou dit is, 2 se antwoord is, water of 'n rivier. 3, wat kan jy breek sonder om dit ooit aan te raak? En meerderheid van ons mense doen dit daagliks, weekliks, uurliks, sekondliks, minute, net soos jy wil doen. Een belofte. Nou dit is wat 'n mens kan breek. Jy maak 'n belofte aan iemand en jy kan dit nie nakom nie. So dis ons 3 antwoorde gewees. 1, ek het tande, maar ek kan nie byt nie. Dis 'n kam, die antwoord. 2, wat hardloop maar het nie bene nie. Dis 'n water of 'n rivier of 'n fontein. 3, wat kan jy breek sonder om aan dit ooit aan te kan raak? Dit is 'n belofte. 060-505-2693. En ons gaan net na so 2 in 'n ry, dan kom ons terug. Jy kan solank jou boodskappe, jou opinie, jou mening gee vir die week se TV-programme, die Turkse TV-programme. Hoe was dit vir jou gewees die week?

Ja nee, collega en vriend, ek hoop jy het nou die antwoorde neergeskryf. Ek hoop jy het dit neergeskryf vir ons volgende buiteuitsending saam, nee? En dan so nou en dan, dan gooi ek so een of twee van dieselfdes in, so. Ja nee, niemand, gee die antwoord. Ek het die antwoorde gegee, so skryf het neer, collega. Jy weet wie jy is.

Janie, a dangerous hier op 1 FM. Die tyd het so aangebreek en na so 2 minute net en na 12 en daar is gevra, ek het hom gekry, ek het wel 'n remix ook in hom gekry, nice na se mense, ek het hom gekry. Laat ek gou net gou die paar boodskapies lees en dan speel ek hom, nice na se mense, kry julle reg. Maureen en Johannes en Tos ingeskakel van Gasia, middag Gasia se mense, wat kan jy breek sonder om te draai? Aan te raak, die antwoord is een belofte, as sy het een bykie laat deurgekom, maar dankie, morgen Charissa, myne is dikker as water, ons gaan nou daai doen, dat ek het gaan eers hier so maak as Anret, okay, ons los om net so, laat weet vir my jou opinie, jou, deelname, jou frustrasie oor die week, se, TV, Turkse TV programme, wat het dit jou laat voel, wat is jou mening, wat sou jy wil verander het, en wie is jou gunsteling acteur of actrice, of wie sal jy wil wees, en hoe kom 060-505-2693. Nice na, hier kom my, Jaloersbokkie! A lekker remix! Hoed collega en vriend altyd gesê, Marius Gerber, say no more!

0: En daar het julle om, jaloersbokkie. Ek hoop nou is nou as die mense het hom geniet. Het hom geniet. Kom ons kyk, dit het tyd geword vir ons Turkse CP programtyd. So, laat weet vir my, wat is jou mening, wat is jou opinie en wat is jou gunsteling program? Nou, Anthea het vir my laat weet. Middag Sherisa, myn is dikker as water, daai Pinko Pembe is ware vuil jakkels. Sy maak my bors vreeslik warm, kan my dag so heilig, maar die allerhoogste Sina, ja nee, daai Pembe, of hoe sê, Alef, geef ons was ek een klomp snaakse naam, en sy in die naam is ons nou nie goed nie, maar ja, ek hoop daardie gedeelte van Noorsema en hoe moed is waarheid, dat hulle nou daarom voor en toe kan beweeg, maar ek weet nie of Alef en Apo, Abdullah, gaan trou nie, wat denk julle, laat weet vir my. Sherisa, dit was lekker gewees, Elise van Duiselsdorp, nee, toch te lekker, Sherisa, dit was die breakfast ladies outing, donderdag ochend, was baie aangenaam. Elise van Duiselsdorp, geniet jou program. Nee, dit lyk my so aangenaam, Elise, en julle is vier prachtige dames, wie sy dames, laat weet vir my wie dit is, asseblief Elise.
1: Goeiemorgen, Sherisa.
0: Morgen.
1: Ik hoop het gaan baie goed. By skredit uit gaan ek nou niks sê nie. Yusuf, ek dink sy ja moet vir sy herrie waarheid vertel.
0: Ja.
1: En by kelders van geheime moet gas van ophou vir daar niks ek leens vertel. En by wat leen maak Adri my baie kwaad met Soena. Bloedspoor. Weet ek hoe kom die mense so als oorkom. Maar dit is nou seker oor die persoon wat nou sê Ilgas moet die saak los dat hy nou sy familie so bykom en seer maak. Kom van Christina de Kwaker.
0: Middag Christina, nee, dit gaan goed, dankie. Ja, bloedspoor om by daar by te las, hy is interessant, maar hulle rek die gedeelte ook een bietjie van my baie uit en hulle die heel tyd te doen, of hulle die persoon wat deel van die, ook kan men sê, die rampe of die tragedies is heel tyd om hulle na by hulle hou. Hulle word dopgehou, daar die een dan som in Chinaarse plek gekom, so. Ja, dit is net, en ek hoop nou nie die staatsanklaar gaan nou doen wat sy wil doen nie, so. Ons hoop maar net dat dit nie gaan gebeur nie. En ek hoop hulle kry vir Ilga se sistertjie. Shame, sy word ook, Daphne word ook nou in alles betrek. Josef, hulle is ook, hulle trek hom ook lank uit. Hy moes al lank al vir haar gesê het, die waarheid. Want, Jaman is beskerm ons nou sy broer, maar hy moet uitkom met die waarheid, want daar gaan baie mense seerker, maar die storielijn is ook heel die mekaar, en kyk hy polisiekaptein vrou ook, sy is ook, ek weet nie, ek wonder of die persoon wat sy soek dalk haar sister ook is nie.
2: Hallo Sherisa, ja nie, ok, ek is die enekie met die rooie doekie op my kop,
0: ja,
2: en maar Sarah sit langs my,
0: ek sien so, ja,
2: en daar oorkant my is Vonkelvol van Volmoed en langs en haar sit Auntie Ma.
0: Okay.
2: Ons is die breakfast ladies. Ja, maar lekker breakfast gehad, dankie, ja. Okay, Sherisa.
0: Dankie Elise. Ek was nie seker van almal nie, maar ook nie, ek was in 'n mate was ek reg gewees met 3. Maar ja, nee, julle lyk toch te pragtig op daardie foto. Laat weet my, wat is jou opinie, jou mening van die Turkse TV-programme? Vir my is, ek is nie so geïnteresseerd in die nuwe programme, daai Phoenix en die ander ene wat jy van gepraat het, dit is vir my, ek weet nie, is nie asof ek hulle storyline kan volg, dit is baie die mekaar, en dan Skemergrond, daar is dit nou, 'n bom wat bars, 'n bom wat gebars het, so ek wonder wat gebeur die week nou, en dan Suidooster is ook heel die mekaar, daar is Angie en wat is die ene, is die hy, Angie en Zoe, ooh, die twee is vier en petrol en vier wat by mekaar kom, die twee arme white, en dan ja, die skemergrond laat die mens jou familiese geheime so by jou vasvraasel laat uitkom. Laat weet vir my, wat dink jylle en nee, van hierdie stories, rarig, van hierdie stories laat die mense bloed nou my bykie, maar baie kook, wa. Hy laat hom baie kook.
3: Muzies maag, ek

0: Let's say, don't lose your vision. Don't lose your vision. Keep your eyes focused on him. Maar my oog is dan tans gefokus hier op hierdie skouspel, hierdie rugby, provinsiale rugby, hier in George, SWD, die hoofkwartier van die Arende. Skrum is dan gevorm, volle wat staan met die bal in hand, volle wat natuurlijk die bal wil ingeen, gaat ons weer is die... Meneer Jonathan Lottering sê, dis die tweede keer wat hy met die 18 plaasvervanger praat van SWD Arende.
1: Dis nou al die derde reset wat daar gevorm word door die span van beide spanne.
0: Hy sê vir Gunther Jansen van Vieren, ons het nie die goed in die eerste helft gehad nie. Resets nie. Dit laat die skeidsrechters report ook maar later van tyd. Maar teruggekom naar die wedstrijd toe. Meneer Volo, ek denk, as hy weer dit gaan doen, Alistair, dan gaat Jonathan om straf. Jy moet dit geloen, jy moet dit sien.
1: Ons kyk nou, wat gaan gebeur.
0: Volo wat natuurlijk staan met die bal in hand. Bol wordt ingegooi, is weer die Arende sterk skrim, wat hulle hierdie keer recht krim. My bol is dan vannacht uitgekom, Volo. Opgedraad hier die 12, Massa kek. Die bal is ook volle wat natuurlijk speelt voor Simbini. Simbini wijd gepas hier. 21-7. Roscoe Seister, die bal is in speelveld. Nico Lennart wat zaag voor die bal. Volle klein 2. 1-2 Simbini wat natuurlijk die bal opdraait. 20-3 van die Arnhemse kekete wat die tackle uitvoer voor SWD. Klein skopje, so daar is spasie. Weet ons daar die buitenkant is Kromhout. Geen bal aan toe van die boel. De boel daar zet hy te veel kracht. Ja,
1: ongelukkig het aangeslaan.
0: Hy verloor in die doelgebied. Yes, so.
1: Dis een 22 inskop verskoning.
0: Yes, so.
1: Hy ongelukkig op pad naar die doelen toe. Hy moet net platval.
0: Hy moet net druk
1: en hy slaan die bal aan.
0: Dis een aanslaan. Kleine volkie. 22 meter. Goal line drop out wat plaats van. Bal diep afgeskop. Hierdie team. Goed op die bal getekkel. Goed op die bal geduik. Volle wat die bal uithaal hier so. Gespeel meneer Zonden. Lottering speel voordeel voor die boel de Bulldogs. As om kan speel safe. Bol word dan natuurlijk niet sterk opgedraad in die 20 plaatsvervanger. Die Bulldogs wat met mening nou kom. Hulle wil soek die Arendse territorie. Hulle blij die territorie. Spasie is opgegaan. Wie gaan speel? Goeie uitvat van Lucas. Zo klein Danieke. En daar druk hy die 3. Diezelfde speler wat nou net aangeslaan het. Alistair Melando.
1: Dat is die plaatsvervanger. Die nummer 23. Van die Boere Bulldogs.
0: Zin uit. Letle.
1: Ons sal nie moet seker maak daar. Dis nummer 23. Dit lyk nie op sy naam hier is nie. Of as dit miskien weer Kromhout. Die man in die kopskerm. Dames, is dit Kromhout?
0: Kan nie glo dat as meneer Kromhout.
1: Dis Kromhout wat daar op die vleel was. En hy druk hierdie, sy tweede 3 in die wedstrijd. Hy is soos die David Campisi daar geduik.
0: Eerste een wat hy net aanslaan. Hy moet net die bal gedruk en dan was het 3. Maar hy slaan die bal aan.
1: Hy maak hom nou reg. Hy maak die hout nou reg uit.
0: Is die Pine wat natuurlijk kan aanlep halen toe. So wat in die ooste op paviljoen kan. So buiten die 22 meter. Kom en sê, dat is so wat 2 meter, so 22 meter strelskop wat hy waarneem, hy kom voor en toe, hy trom voor en toe, dat is weer voorbij, dat is mas langs voorbij.
1: Prachtige rugby met die bestuurder opgedis word, die span van die Boere Bulldogs, die SWD Arende, iets wat in die gemakzone, prachtige rugby wat gaan speel word, ons moet sê, die span van die Boere Bulldogs, hulle speel nou mooi rugby.
0: Telling dan 47 teen oor 17, Arende wat nog steeds voorloop. Hoog afgeskop, so wat 12 minute so speeltijd wat oorblij. Is dit correct?
1: 22.
0: So wat onderskip pas, onderskip Nico Lennart.
1: Hy verdien die 3. Hy verdien hier die 3.
0: Jy kan sien waar vanaf af hy kom.
1: Hy verdien hier die 3 uit. Ja, hy verdien hier die 3. Dis Lennart, Sir Lennart hier op die Nuka Park. Met goeie Afrikaans treffertjies hier op die Nuka Park om te hoor vir die toeskouers wat hierdie opgedaag het om hierdie wedstrijd te aanskou. Iets wat een bietjie teleurstellende skare wat hier opgedaag het. Op my link, op my rechterkant sien ek so 17 mense, op my linkerkant sien ek so 28 mense, en oorkant die paviljoen sien ek so 44 mense. Dit is een bedrag van so net onderkant die 122 mense wat hier op die Nuka Park is.
0: Die wat het 2 punte bygevoeg. Skor wat dan opgaan hier na 54-17. Bonuspunt al reeds gedruk.
1: Dit is nummer 22 Fred Zelinga wat daar die bal geskop het.
0: Groete ook daar aan meneer Marie Joseph wat ingeskakel is op Radio Eden FM. Jou stem in die paradijs. Misschien die wat natuurlijk die bal weer gaan afskop. Oordeelsfout, oordeelsfout, oordeelsfout. Hy skop dan die bal direct by die kantlijn uit. Die Arende wat sy gees opgetel is. Die Arende wat natuurlijk geestdriftig nou is. Hulle wil oorskakel in een ander rat. Hulle sê kom ons gaat skrim. Skrimkolliekie wat dan verskuif. Net so na die so 2-3 meter. Op die 50 meter lijn.
1: Een oordeelsfout waar de ou fout word, want dit is nou reeds die derde een. Hy word nou een ou fout, nie een oordeelsfout meer nie.
0: Een ou fout.
1: Dit is een ou fout op hierdie vlak van sport, professionele rugby. Kan jy nie 3 fouten maak van diezelfde ding nie?
0: Honne wat die bal ingooi. Stemmet wat so kyk wat hy gaat doen, stemmet hulle die bal op, die bal word uitgebring vir Honne weer. Frits Linga wat op die veld is, Nico Lennart,
1: jy het poortig,
0: Spoet geef aan Roscoe, sy stel moet hy, het gaan besluit en hy gaat druk self.
1: Dis een prachtig man, dis prachtig, prachtig, dis prachtige 3.
0: Kyle Seister, jou doorring. Al die partij kom daar van die Griffins wereld af. Kyle Seister het sy thuis te kom vind by die Arende, en vandag kan hy voel hoe sit om hoog te vlieg.
1: Ja, hy speel in een kampioenspan, in een wenspan. Dis Fred Zellinge, die ervare Fred Zellinge daar van die Vrystaat, waar die bal stil in die rechterkantse hoekie. Hy kom voor en doet trip met sy ervaring rechtervoet, maar daar is een woer-woerskop. Dis ongelukkig mis vir sy ervaring, dis daar een woer-woer. Hy kon hem nie hoog genoeg sê daar oor die paal in die telling, maar daar 59 punte wees vir die span van die Arende en 17 vir die span van die Bode Bulldogs. 59-17.
0: Ek moet sê, luisteraars, die Arende wat natuurlijk die wedstrijd nou bemeester en hulle draai die krane oop. Lyk asof die Bode Bulldogs nie meer wil nie, maar aanslaan, afgeskop, en as hy afslaan, waargeneem, voordeel is gespeel vir die aanslaan, die het Jonathan Lottering. Meneer Jonathan Lottering, schaarde vlijke, hy sê vir die Arende, straf jylle, omdat jylle te stadig wegrol, of jylle kom nie weg, Dani.
1: Besluit die mangstuit vir die span van die Bode Bulldogs, besluit die mangstuit, wat het hulle maak? Hulle confedereer daar onder mekaar, maar hulle gaan sê, hulle gaan skram. Hulle gaan skram, maar op die stadium is een goeie besluit, want hierdie stadium, dis die Bode Bulldog wat goeie skram vertoning lever ter die span van die SVD Arende.
0: Neil Bekes, wat gestraf word daar, hy rol nie vannacht genoeg weg nie. Meneer Jonathan Lottering sê, ons wil vannacht speel, Boete. Jy sal moet vannacht uitkom daar. Bol was beskikbaar, maar jy vertraag die spel. Vat die momentum van die Bode Bulldogs weg. Jy weet wat jy doen, en dis hoe die strafskop ingekom het. Vaste facet is gevorm, een skram meneer Follow, wat natuurlijk met bal in hand staan om die bal in te gooien bij hier die bek van hier die scrum. Die Arendes in jylle achterlijn staan met handen op kniekoppen. Wil nou nie sê soos die leeuw loop nie.
1: Hulle wacht vir die
0: in jou knie op die stene.
1: Hulle wacht vir die Bode Bulldogs. Wat kan die Bode Bulldogs maken? Wat kan hulle maak? Die Arendes wat wacht vir die Bode Bulldogs. Kan hulle een bulldog wees en oor stormramp oor die SVD Arendes? Waar gaan het wees? Waar gaan het wees? Die nummer 9.
0: Volle wat natuurlijk die bol ingooi. Skrim iets wat getoos. Die bol is beskikbaar set zonder te Lottering nog een reset. Ek denk meneer Lottering moet hier die kant kom staan. Jelister. Meneer Lottering moet hier die kant kom staan. Meneer Gunter, Gunter Jansen van Vieren natuurlijk. Wat nie, het lyk asof hy nie die heat oor met geweldigheid kan vat. En dan toest hy die hele skrim. En dis hoekom die skrim voor collapse.
1: Inderdaad, meneer Lottering het gehoor gegee daar aan die oproep vandaar van meneer Damons. Hy kom naar die andere kant toe. Meneer Damons het daar gepraat in die veld oore, hier in sy mic aan meneer Lottering. Hy natuurlijk kom naar die andere kant toe, hier die kant toe.
0: Hier gaat ons gaat hier beter skrim sien. Skeidsrechter wat dan hoe hier kom staan. Hy sien, yes, dis prachtig. Bol wordt voor hem te gebeuren. Vastkop is gehak. Dis waarvan ek praat. Woe, hier kom René Lucas, 4-1-2, gee die bal binnen toe. Fritselinge, wat kom jou? Maar sekkerkete, wat die bal opdra, sterk flank van die Arende aanslaan. Voordeel is gespeeld. Harde straskop.
1: Dit is cynical, hy die bal gespeeld, terwijl hy op grond geleid. Het wat die sille, wat ons gehad het daar in Oudtshoorn, waar ek natuurlijk myself as een stenskeisdrechter gewees het daar, tussen die span van Oudtshoorn teen Melkomfontein, dat is die selle wat daar gedoen was.
0: En daar was ook een geelkaart gegee. Nest is wat meneer Jonathan...
1: Dat is 100% recht daar.
0: It's a

Goeie aand, liewe luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Wyk en Manet Pietersen. Welkom op vanaand se program. Ja, jy het reg geraai. Dit is vanaand se Ventra program. Ons wil baie graag weer eens by u inlig op hierdie medium en opvoed en ook om u te vermaak. Ons wil graag praat oor ons vordering met die kultuurhistoriese geskiedenis van die eerste inheemse mense. Waar hulle gewoon het, opgevoed is en natuurlik die dorpe waar hulle naastringe begrawe lê. Luisteraars, baie dankie dat ons elke Saterdag ingeskakel is by hierdie program in die woonhuise. Jy weet, hierdie program word gelewer deur die grootste gemeenskapsradiostasie, die grootste in die provinsie en die mees prominente luisteraarsgetal wat in die land plaasvind. Ons, liewe luisteraars, Chief Jeremy van Wyk en Manet Pietersen, het begin met 'n aantal voorlesings uit die boek Stories uit Lap. Jurika, my dogter, het die voorlesings gedoen, sy daarmee begin, maar as gevolg van 'n ongesteldheid en hospitalisering sal sy nie vanaand kan aanbied nie. Dit het my genoop om vanaand te praat oor waar hulle gewoon het, hierdie mense van wie ons praat, die eerste inheemse mense, waar hulle opgegroei het en waar hulle naastringe begrawe lê. Jy weet, as ons nou kyk na die opvangsgebied van Eden FM, nee? Dan weet ons daar moet baie, baie meer stories oor waar mense gewoon het, waar hulle gewoon het, waar hulle groot geword het, waar hulle opgegroei het en waar hulle naastringe begrawe lê. Dit sal interessant wees as ons hier oor met mekaar kan deel op hierdie medium. Dit ek vanaan, dit wat ek vanaan doen, kinder die meeste mense in die eering opvangsgebied weet waar hulle naastringe begrawe lê, sal het interessant wees om te leer. Mense van Sakkelsdorp, Bosselbaai, Nawasdal, Velendam, al die plekke waar die mense ons kan hoort het, onder een Union Day. En weet nie, want ons nie eer praat, dan beteken het dat ons kom oor een hele brede landskap van een eerste en jense mense tot het vandag. Maar kom ons breek net eerst om een soep saam met mense.

baie dankie vir die aangename musiek, Monnie. Ons het dit regtig geniet, nee. En ek hou van die keuses waarmee jy ons ondersteun op hierdie program. Liewe luisteraars, ek glo die meeste van u kan sekerlik die mooiste stories vertel oor hulle wortelwêreld. En ek is vanaand so seker as wat ek leef. Elkeen van u kan baie lekker gesels oor die plekke waar u voorheen gebly het en die dorpe waar u naaldstring begrawe lê. Plekke waar u ouers en die grootouers gewoon het, voordat hulle as gevolg van die gedwonge verskuiwings uit hul grootword wêreld verskuif is. Ek persoonlik sal daarvan hou om te weet waar vandaan u uitgeskuif is, as gevolg van die wet, die groepsgebiede wet, nummer 41 van 1950. Hierdie wet was niks anders as gewettigde diefstal nie. Want die weet waar ons huise van ons ontneem was en verkoop was teen 'n appel en 'n ei aan die maghebbers en hulle trawante, het ons agtergekom. Ons was benadeel. En dit, liewe luisteraars van Eden FM, sê ek sonder benadeling van regte. Ons voorouers was die slagoffers van ekonomiese omstandighede en hulle was na klering woonbuurte verskuif. Grondeienaars wie hulle eie wonings besit het, die meeste van hulle kon nie weer nuwe huise staan maak nie. Ook dit sê ek sonder benadeling van regte. Baie het gesterf as gevolg van hartseer en teleurstellings. Liewe luisteraars, kom ons breek vir musiek met Monnie Pietersen voordat ons verder praat.

0: dan.
1: Musiek, Marnie Pietersen. Dit was baie aangenaam om daarna te luister. Misschien moet ons eers weer begin by dit wat ons eers beskou het as een nalatenskap. En nie wil ek graag praat nie oor die voorwoord wat geskryf was deur dominee André Boesak in hierdie boek. Alles wat ons voorouers na hulle dood aan ons as erflating nagelaat is, word beskou as een nalatenskap. In hierdie geval, die geskiedkundige nalatenskap van die eerste inheemse mense. In baie dele van die land is daar rotsteks, een geskrewe nalatenskap op die mure van ons berge. Dit word allerweë vandag gebruik as toeriste aantreklikheid. Dieselfde kan nie gesê word van die woordkuns as een vorm van rotsteks nie. Terselfde tyd, sê dominee André Boesak, moet ek ook waag om te sê, vanuit die brein gemeenskappe is daar min prente van ons gisters opgeteken. Die enkeles wat wel opgeteken is, is gedoen deur navorsers met 'n akademiese bril. Hierdie waarneming is gedoen deur dominee André Boesak in sy voorwoord in die boek Stories het Lab. Daar is nog meer wat dominee André Boesak oor hierdie boek te sê het, maar kom ons breek net eers vir musiek met Marnie Pietersen.

Baie dankie Monet vir die aangename musiek. Dit wil gehoor wees. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monet Petersen, Dominee André Boesak sê verder in hierdie boek, lees mens poemoniese hart. Ja, hy sê dit. Hy sê in hierdie boek, lees een mens poemoniese hart. En hier sien jy sy voetspore, wat uit gister sy deinserigheid al hoe duideliker word tot nou. Liewe luisteraars, hierdie rotsteks woorde is belangrik, omdat dit eie inheems soos roosterbrood en afval, die hartsgoed soos kubumilies en jeninkerie, dis echt Afrikaans, inheemse geskiednis, onverwerk, ongebreideld en ongekunsteld. Weinig, so sê Dominee André Boesak, weinig kan mense dit so uitdruk soos wat die skrywer dit gedoen het. Verder sê hy, ons vind die optekening so van sy ma af. Hoor net wat sê Dominee André Boesak verder, die optekening van geskiednis is normaalweg onderworpe aan een of ander akademiese sif. Pomoni vertel net, hy skryf net oor sy heimat Prins Albert van Weleer. Hy skryf net gewoonweg oor die stikkie Karoo waar sy eie naaldstring begrawe lê. Eweneens leef Nieuweris weer en vergete name wat sonder die manuskrip sou versand in die waas van miskenning sou dit gewees het as hy nie hieroor begin skryf het nie. Die boek laat ons op nie besef, daar het mense gewoon voordat Prins Albert uit die sand het opgestaan het. Die boek wys sy voetspoor wat eens vergete mense van Prins Albert in die landskap van Suid-Afrika gelaat het. Onbesonge helde waaroor ons maar net kan wonder kom duidelik na vore in hierdie geskrewe boek. Maar kom ons breek eers van musiek met Monet en dan praat ons verder.

Baie dankie Monet vir die aangename muziek. Ons het dit regtig geniet, eerlikwaar. Liewe luisteraars, Monet Petersen en Chief Jeremy van Wyk, ek het geluister hoe Dominee André Woesak die voorwoord uit Stories het Lab geskryf het, en terselfde tyd het ek gehoop en gewonder oor hoe ons die geskiedenis uit al die mense die versprei is oor die hele opvangsgebied van Eden FM, hoe hulle kultuur, historiese geskiedenis oor al die inheemse mense gaan lyk, as die stikkies van die legkaart aan mekaar gepas gaan word om 'n groter geheel te vorm. Die uitgewer van die boek, Myra Logner, het ook die volgende insette oor die boek geskrywe. Sy sê, elke mens

wil graag weet waar vandaan hy of sy kom en waar jy in hulle op pad is. Sy het ook die volgende gesê: Pumori skryf in kleervolle Afrikaans. Baie keer sê hy, lê die geskiedenis van 'n plek weggebere in die ou fondasies van gister en eergister. Belangrik is dit dat hy teruggaan op sy spore. So verplaas hy hom en sy voorsate en die nakomelinge na betekenisvolle hervestiging in sy geheue. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty Peterson, dit is belangrik dat die historiese nalatenskap van skrywers geag, gesif en versamel word, sê Myra, ten einde die waarde van die geskiedenis wat dikwels liekraak geweeg en te lig bevind word te herontdek. Daar is 'n universele skakeling tussen die almagtige skepper, sy skepselle, die mense wat hy gemaak het, en sy skepping, die natuur. Dit staan op uit hierdie boek uit. Byvoorbeeld die Khoikhoi en San mense se kennis van geneeskundige kruie is deel van die natuurskat wat globale en spirituele grond besit is, met dieselfde bron as die groot geneesheer. Liefde en respek vir die natuur en vir die medemens. Maar kom ons breek vir musiek met Monty Peterson.

0: quoi les couleurs t'as dans le ciel.
1: Moi j'ai l'être dit. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Marley Pietersen, ons wil graag volgende week met u gesels as Jerika terug is, om verder met die luisteraars te gesels oor die inhoud van Stories het Lab. Sy sal voortgaan met die voorlesing oor Prins Albert, Stories het Lab. Ons vertrou u sal saam met ons reis oor die stories uit die Groot Karoo en langs die Suidkus af en tot onder in Uniondale. En ek weet u sal saam met ons reis om hierdie eerste inheemse mense se verblyf in Suid-Afrika voordat die avontuurs oor see gekom het, dat het kan vergestaan. Ons moet ook byvoeg dat voordat Prins Albert ontstaan het, lang gelede het die eerste inheemse mense daar gewoon in grotte en skuilgate, bakranse en koi-koi krale, en stelselmatig het die woonhuise verbeter, soos u sal agterkom in die voorlesing wat Jurika gaan aanbied. Ons groet u vanaand met 'n hartlike groet uit die Suidland. Tot 'n volgende keer. God seën.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Ja, soos gewoonlik, dit is weer Saterdag aand en die fyntrap span saam met die stem in die paradys is weer tuis in u huis. Baie dankie dat ons weer eens die geleentheid het om met mekaar te kan praat oor ons kom vandaan. Maar nog meer om ons luisteraars op hoogte te hou omtrent die kooi en sand kulturele ontwaking in die land, maar meer nog in ons streek, die Garden Route, Eden en Klein Karoo streek. Liewe luisteraars, ons gesprek van verlede week het begin oor die inheemse Kugugwap woord Gongua. Dit is 'n saamgestelde woord wat 'n besondere raakvat is van die huidige toestande wat ontwikkel binne die kooi en sand kulturele ontwaking. Ek sal later vanaand met u deel die besondere betekenis van hierdie woord en dit ook plaas teenoor die agtergrond van die historiese verloop van onteiening van inheemse grond, waarin die staat sowel as die kerk besondere samenwerking getoon het om inheemses reg oor die wêreld van hulle kulturele waardigheid sowel as hulle kulturele leefomgewings en stammelike soewereiniteit te kan ontneem. Maar belangrik, liewe luisteraars, moet ek vir u vanaand baie dankie weer eens sê dat julle ingeskakel is en dat julle steeds vriende en familie uitnooi om op 'n Saterdag aand in te skakel en so deel van die Eden FM Fyntrap kultuur erfenis familie te word. Liewe fyntrappers, Simone en Mornay, ek wil weer eens verlede week se aantal woorde wat ons vir u voorgehou het, liewe fyntrappers, in terme van Gongua, ook in terme van die betekenis daarvan en soos ek gesê het, die historiese verloop waarin daar na verskillende strategieë van kulturele oorlewing deur inheemses gekyk is. Hoe hulle probeer het om met hulle strategieë wat hulle geïmplementeer het te verseker dat hulle as 'n unieke kultuur sal oorleef. En dit is waar ons nou as afstammelinge van die inheemse mense ook besig is binne hierdie kooi en sand kulturele ontwaking met strategieë om die kulturele oorlewing van 'n unieke kultuurgroep te verseker. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die volgende gedeeltes en dit oor die Gongua. Laat ek dit korrek uitspreek, Gongua.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars. Ek sit hier vanoggend waar ek besig is met die opname van die Fyntrap program. Sit ek hier oor die Beneke riviervallei uitkyk. En dit gee vir my 'n besondere beeld van die natuurlike omgewing wat deur die voormense, die koi mense van hierdie omgewing waargeneem en ervaar is. Vandag is hierdie Beneke riviervallei verander, want die plantegroei het verander. En bo teen die hange aan die oorkant van die rivier kry ons 'n massiewe aanplanting van dennebome. En dan aan die ander kant is daar 'n massiewe verspreiding van uitheemse bome soos die wattelbome wat jy duidelik sien besig is om die inheemse bome wat nog teen die oorkant van die rivier staan, hulle totaal te verdrink. En ek kry nou net so 'n klein groepie van inheemse bome wat binne hierdie groot omsirkeling van uitheemse bome vasgedruk word. Maar tog, reg aan die onderkant hoor ek nog die kabbelende Beneke rivier loop. Water wat vanuit die Jonkersberg oorstroom en die Beneke rivier wat 'n vertakking is van die Moordkuil rivier en die Moordkuil rivier wat 'n vertakking is van die riviere wat almal ontstaan en voortvloei later as die Gourits rivier om uit te mond by Mosselbaai. Hierdie omgewing is 'n inheemse omgewing. Hierdie omgewing is waar die sendingstasie van Gonnakraal, wat vandag bekend staan as Vriemersheim, ontwikkel het. En hierdie omgewing is waar die Khoi en San, die vry slaaf en die mense van gemengde afkoms 'n ander lewensstrategie vir hulself moes kom uitkap om te kan oorleef as 'n kultuur met 'n ander ingesteldheid as wat die voorouers destyds was. Maar die natuur gee vir ons 'n duidelike aanduiding van wat ook al, sal die natuur nog steeds oorleef. Hy het sy ritme of ritmes waarop die natuur weer eens die getuie sal wees van wat hy eens was. Want ons sien so van tyd tot tyd die deurbreek van unieke inheemse plante. Ons sien so van tyd tot tyd die geweldige vloedwaters wat kom en die riviere weer skoonmaak en oopspoel tot die grense wat hulle eeue gelede deurgeloop het. En soos wat die geleerde sê, dat 'n rivier neem weer sy loop oor, so van tussen 50 tot 100 jaar, gee dit vir hom weer ons die aanduiding van waar die rivier loop eens sy walle oorstroom het. Nou, liewe luisteraars, Chief Mooney en Mornay, so is dan ook 'n hongoe oomblik, wanneer daar besef word dat alles wat gedoen word uit eie krag nie meer opgesteen kan word nie, en dat daar 'n oorgawe gegee moet word aan 'n groter krag wat weer eens die voortvloei van die eeuwe oue rivierlope en die voortvloei van eeuwe oue kulture weer sal opbou om vernuwing te skep. En dit is waar die inheemse kulturele ontwaking reg oor die wêreld sy oorsprong het, om weer eens 'n vernuwing te bring tot die kultuuringesteldheid van afstammelinge uit hierdie kulture. En ons ervaar dit nou in Suid-Afrika ook met die kulturele Khoi en San ontwaking en hoe mense bewus moet word of bewus word van hulle kultuur in taal, in gewoonte, in kulturele protokol en die belangrikheid, die opeis van hulle inheemse status en hulle grond, soewereine grond van stamlike gebiede wat in hierdie land deur staat
en deur kerk op so 'n manier bewerk is dat die inheemses vandag grondloos is. Grondloos is binne hulle eie oorspronklike voorouerlike grondgebiede. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug weer tot die betekenis van Kongo.

baie dankie vir die pragtige musiek, man, en Pietersen. Dit was baie aangenaam om daarna te luister. Miskien moet ons eers weer begin by dit wat ons eers beskou het as 'n nalatenskap. En nie wil ek graag praat nie oor die voorwoord wat geskryf was deur dominee André Boesak in hierdie boek. Alles wat ons voorouers na hulle dood aan ons as erflating nagelaat is, word beskou as 'n nalatenskap. In hierdie geval, die geskiedkundige nalatenskap van die eerste inheemse mense. In baie dele van die land is daar rotsteks, 'n geskrewe nalatenskap op die mure van ons berge. Dit word allerweë vandag gebruik as toeriste aantreklikheid. Dieselfde kan nie gesê word van die woordkuns as 'n vorm van rotsteks nie. Terselfde tyd, sê dominee André Boesak, moet ek ook waag om te sê, vanuit die brein gemeenskappe is daar min prente van ons gisters opgeteken. Die enkeles wat wel opgeteken is, is gedoen deur navorsers met 'n akademiese bril. Hierdie waarneming is gedoen deur dominee André Boesak in sy voorwoord in die boek Stories het Lab. Daar is nog meer wat dominee André Boesak oor hierdie boek te sê het, maar kom ons breek net eers vir musiek met Manny Pietersen.

0: Ulit no.
1: Kada mes hierdeur mekaar plaas om 'n soort verhouding tussen die twee woorde te skep. Ongo en die woord Terranulius dra multitaalkundige begrippe. Want ongo is ontleen as 'n saamgestelde woord uit die Kugu-Kuwap. En Terranulius aan die ander kant pronk as 'n Latynse term. Albei hierdie woorde is eintlik ou antieke of twee oertaalwoorde. En hierdie woorde word in hulle historiese konteks teenoor mekaar geplaas om 'n ewewigtigheid in menseverhoudinge te bring. Ongoa, as die eerste deel bestaan uit twee kort kragtige klikklankwoorde. Die eerste klank in die woord on is 'n uitroepteken en verteenwoordig 'n spesifieke suigklikklank. Kugu-Kuwap het mos 5 prominente suigklikklanke. Die word met 'n sterk suigklap van die tong uit die verhemelte uitgespreek. En dan die tweede klank in die woord ongoa is die klankdeel soos in goa, wat ook net so prominent as 'n stemlose klank uitstaan. En hierdie uitspraak word as 'n suigkiesklank, soos wat ons die klank in die woord kassa uitspreek. Dit is 'n ware opeenvolgende klikklankwoord wat die tong van nie moertaalsprekers Nama en Korana kan laat knoop of in 'n verkeerde rigting laat krul draai, soos nou voor wat ek wat nog sukkel om hierdie woord ook uit te spreek. Dit is egter aan die ander kant die essensie wat die betekenis van hierdie samevoegende woord dra. Die balans wat dit bring. En ons kan alleenlik hierdie woord on goa as verskillende betekenisverklaringe aan mekaar voorhou. Maar die belangrikste is dat hierdie woorddele on en go en goa 'n ondersteunende betekenis teenoor mekaar uitdra. Dit skep 'n oomblik waar 'n intense fisiese geestesstryd dramaties afspeel tot 'n deurslaggewende uitkoms. 'N ongoa oomblik beteken mos knielval of kniebuig of selfs om te gaan hurk teen die grond. En 'n verdere verklaring daaromtrent dra ook dat hierdie hurk manifesteer as 'n oomblik van oorgee. Oorgee aan 'n groter mag of oorgee aan 'n groter krag wanneer donkerte, mismoedigheid en wanhoop begin inslep. Dit is om met die laaste bietjie lig wat nog gesien kan word, deur die donker ingesluk word. Die buig van die knie is dan juis vir enige mens 'n beslissende oomblik. Dit bring 'n omkeerpunt wat geskep word deur 'n sielsdrukkende moedeloosheid. Nou hierdie woorde verteenwoordig eintlik die letsels wat toegedien is deur kolonialisering. Die globale inheemse volke dra onbewustelik die skade in siel en liggaam vandag nog. Dit is die geestelike en fisiese tatoeëermerke wat oor jare 'n bietjie gekrimp en vervaag het, maar wat nog nie verdwyn het nie. Generasionele trauma kleef mos, liewe luisteraars. Die emosionele en fisiese wonde manifesteer mos ook later as ingebore deugde of ingebore verval wat besig is om toe te neem. Dit dra die merk van 'n kom vandaan in liggaam en siel. Dit bring 'n diepe spirituele ontwaking in lyn met 'n bewuste, onontbeerlike ervaring van fisiese en emosionele pyn. Die betekenis bevestig dus die beginpunt van ingee of die omkeerpunt tot oorwinning. Dit verbeeld eintlik die afspeel van 'n gebedsworsteling. Die antwoord op gebed om verlossing lê mos verskeie in die oomblik van ingee. In geheel dus word die woord on goe, die intensiteit van die stryd wat letterlik en figuurlik kniel of hurk in die grond as 'n getuie van die worsteling inroep. Is dit nie, liewe luisteraars, moontlik ook Jesus Christus se ervaring in die tuin van Getsemane, 'n sielsdrukkende on goe oomblik waarin sy krag oorgegee word aan die groter mag, die krag van die almagtige God, sy Vader. 'n goeie ervaring is die getuigskrif wat die begin van 'n geloofsprong tot oorwinning mos bevestig. Dit kan gereken word as die oomblik waar die gedagte van oorgee aan 'n groter mag insleep en 'n oomblik waar die donkerte domineer en probeer om die kleinste ligstraal in te sluk. Maar tog kondig die kleinste ligstraal die dood van die donkerte aan en staan as 'n oorwinnaar in 'n oneindige nag. Dit is juist vir enige mens 'n oomblik wanneer die knie letterlik en figuurlik gebuig moet word om 'n omkeerpunt te ervaar. Die antwoord tot verlossing lê dus verskuil in 'n oomblik wanneer die waarheid gekonfronteer word. Dit probeer die skaal balanseer met die besluit om 'n handdoek in te gooi. Die woord lei dus 'n gemoedstoestand in wat geskep word met 'n diepe spirituele betekenis in waarheid, versoening en vryheid. Dit openbaar vanuit 'n inheemse invalshoek die hoop tot herstel. En net so aan die ander kant is dit ook relevant om te weet, dit skep die geleentheid in waagmoed om met die laaste bietjie krag op te beer tot oorwinning wat in die toekoms wag. Hierdie globale leerdrukkende gemoedstoestand is oor honderde jare geskep. Dit is die nimmer eindigende konfrontering in fisiese en emosionele geweld wat deur volksvreemdes, wat deur hulle sosiale gebruike en politieke invloede die ondermynend ingewerk het teenoor die kulturele gesag en soewereine besitreg van inheemses. Inheemse volke moes gaan kyk na strategieë wat om te ontwikkel en so sosiaal aangepas te word om kultureel te kan oorleef. Die oorlewingsdrif vereis dus 'n vernuwende ingesteldheid teenoor neerdrukkende lewensomstandighede. Vernuwing kry inspirasie uit 'n ongoeie oomblik. Vernuwing staan met soveel sinrykheid in verryking in die Kugugwap term Ngau. Hierdie kulturele ritueel van die Ngau bring dus 'n ervaring van vernuwende lewenskragtigheid. Kom ons breek vir musiek.

0: Goeienaand luisteraars, ons kyk op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Dit is 3 minute oor 8 en ja, dit is definitief tyd vir P&J op 'n Saterdag aand met Party Time. En waar anders as op Eden FM. Hartlik welkom as jy net by ons aangesluit het of ingeskakel het en ons vertrou dat ons lekker gaan kuier hier in die ateljee vir die volgende 2 ure en ons sê baie dankie aan die manne van Fyntrap wat nou net ons ingelei het hier op Eden FM.
1: Luisteraars, ja, goeienaand almal, daar waar jy is. Ons is terug, dis Saterdag aand, lekker winters aand, so vanavond kan ons weer lekker saam kuier. So geniet die program, sit achter oor, en ja, hulle wat nog nie by is, die laat weet, Party Time is in die huis.
0: Ja, en ek dink vandag het ons weer tamelijk so 3 seisoene gehad. Vanoggend bietjie koud gewees, later lekker warm geraak en nou vanaand is hy weer lekker koud. Maar ons hoop dat almal is lekker warm en dat almal lekker onder 'n ou kombersie sit met 'n lekker warm stoemende kopie koffie of teetjie wat jy ook al verkies op 'n Saterdag aand. En kom en geniet die program saam met ons. Ons nommerkie hier in die ateljee as jy vir ons wil skakel is 044-884-0831 en jy kan vir ons 'n WhatsApp boodskap stuur by 060-505-2693. En ja, ons moet natuurlik ons intrap, moet ons aankondig. So hier gaan ons.

0: Ja, ons hoop dat almal is nou lekker, lekker, lekker, lekker ingeskakel en ingestel vir die program. As jy tussen die mense aansluit, hartlik welkom. Nee, jy's nog nie te laat nie. Jy's nog steeds in tyd vir party time. Net vandag by ons nommertjie gee is 0448840831 en gestuur gerus vir ons 'n boodskapie by 0605052693. En Piet, ek hoop my stem hou. Ek hoor hom. Maar ons gaan maar aan. Party time, goeie naand. Goeie naand, sê, hartelijk welkom. Ek groet is Albertine.
1: Ja, welkom. Ons huise, ons kakel, baie dankie. Mooi aan vir julle, baie dankie.
0: Goed gaan, baie dankie. Tot ziens, mooi aand.
1: Goed gaan, baie.
0: Ja, en dis natuurlijk die Albertine wat vir ons ingeskakel het. Piet, ons het ons beloof dat ons vandaan bietjie gaan ons vandaan trane trek, gaan ons diep
2: man, Johnny, nie soseer trane trek, maar ons gaan so bietjie terug in tyd.
0: Gaan ons so bietjie terug in tyd?
2: Ons gaan so bietjie Pelana toe, man.
0: Gaan ons so bietjie Pelana toe?
2: Ja, vanavond, Ombi, ek hoop Ombi is ingeskakel.
0: Piet, ek hoop jy daar een paar blues toe ook
2: in.
0: Anders dan moet jy soek. Anders dan moet jy soek.
2: Ek weet nou nie, verlede week toe het, ek is nou nie seker of dit die een was wat die persoon gevra het, en ek het beloof ek sal hom saambring en ons maak het ons om een heel old school aand.
0: Ja, nou Piet, net voor hom druk, ons topic gaan ook daar rondom. Ons topic gaan daar rondom, nee? Elke diep nambertje het mos een karakter en een geskiedenis van sy eie. Nee? Nou as jy sê ons gaan diep hard loop, dan wil ek nie sê wanneer jy daar een druk, nee, as van a girlfriend op die bus klim, en jy weet sy gaan nie weer terugkom nie, en jy is so seker van jou saak, dan maak jy mos nou al die dinge wys wat hy brother nou gaan sê as ek hy song reg onthou. Jy kan hom maar druk, brother.
2: En Johnny gaan ons

0: goeie advice?
1: Ja, nee, Piet, dit is waar oor ons topic ook vanavond gaan. Daai kubaise, ai tata. Net voor ons verder gaan, wil ik net gauw vinnig iets in Piet se oor gauw vinnig luister. En as dit is die beeld geskakel, hartelijke welkom. En ons hoop dat jy die aankie saam met ons gaan geniet. En dit is lekker koud. Ek sê nou net die vinnig vir Piet, een kopje warm koffie is nou net die ding gedoen het, hier vir ons ingewande. Want jy weet, as my voetjies koud kry, en dan is hy nog, ek kon ook nog aan, dan weet jy, ek en Piet sit jake met een warm mis, sit ons op ons hoofde. Maar, as hy trein uit die stasie, hy trek meneer.
0: Of hy bus.
1: Of hy bus, of hy taxi.
0: Mm-hmm.
1: Dan sê jy vir jouself, die ene.

0: So ja, luister, dat meneer Skaambeise, kom vertel vir ons julle ook baie stories. Kom vertel een bykie vir ons hoe dit gegaan. Die brothers kan ook maar vertel. Hulle hoef ook nie skaam te wees. Mm-hmm. Ons luister graag, ons sal vir niemand sê hoe jy gehuil het. Jy moet nie waar nie. Ons sal ook eers jou naam noem.
1: Ja nee, Johnny, kom ons hardop gauw vinnig. Die grootste boodskap is op die kop 8 uur. Kom die enetjie die wat sê Nancy, geliefdes, op my pos. En dis oi wat so sê. Nancy, Pat en Johnny, welkom in my woning. Ek is ingeskakeld van hierdie November Asla in Mosselbaai. En dan vraag sy, wat is die topic? Goeienaand, Pat en Johnny. Ek en my roosblom sit in wacht op julle vanavond. So sê Senver. Naand meneer is Anthony en sy vrou van Pakkelsdorp en Anselie Harre luister lekker na julle by die vier langklaas geluister. Nou ja, goeie naand daar is van al die Pakkelsdorpers. Naand PNJ, welkom in my huis. Wacht vir die topic van Rosemary en Asla Park Mosselbaai. En dan goeie naand Partytime Leiwag sê sy skank Kaka en sy wacht vir die topping. Awe, awe manne, ek splei jylle, jylle is op die lig. Ek waardeer jylle opoffering, Pat en Johnny, jylle twee is eisters, klein koppie, as usual. Dan Johannes Tos is ingeskakel, Maureen van Kasia. Ek, die girls is recht.

0: volgende.
1: Goeienaand, Pet en Johnny en al die party time luisteraars. Is lekker om te weet, dis Pet en Johnny se program aand, om te weet, dis party time. So ja nie, ek geniet al die julle program hoor. Baie lekker om na julle program te luister. Mooi aand vir julle. Goeien dag. Van Anna, van Rewestaan.
2: Ja, so gedink, so gedink.
0: Naand Pet en Johnny, hoop dat gaan goed. Die gasgesin is ingeskakeld. Dan sê hulle, hou jou in jou baan. Waar is my jare? Hou vas. Neda. Kijk wie is die Johnny?
3: Goeienaand sê my twee goeie vriende daar van die kant van George. Naand sê oom Tommy, naand aan de Mary. Naand sê my eie groot vriend Ganga. Naand sê al die luisteraars. Ja, ek is ingeskakel. Ek is ingehaak. En sit voor die vier. En luister aan dachter aan Pet en Johnny.
0: Naand sê, nee kijk. Familie, ek gaan maar woem woem in die kooi, ingeskakel sê die tikkie, en die huisgezin, ek word het seker bitter koud, die
2: zal ladies met Johnny. Ek sê vir jou onder hy, vlakkie, onderkant die berg, nee, hy kloof is die lekker.
4: Naan Pet en Johnny, welkom aan my huis, dankie vir julle mooi program, aan die radio omroepers, allemaal is al goed, ons waardeer wat julle doen, en veilig huis toe gaan. Mama Dina, sê vir julle, good night, bye bye.
0: Mama Dina, na het Eden FM topic van die aand is al wat daar staan.
4: Na Pet en Johnny, wat is die topic? Ek nog nie gehoor, joh. Asseblief. Ek weet goed, toch?
0: Nou weer daarbij kom.
5: Goeienaand, my twee neven. Want ek denk, is ek reg as ek sê, is rest is children geweest daar.
0: Ja,
2: definitief, yes. Definitief, brother M, definitief.
0: Goeienaand Johnny en Pet, prachtig hoor, ons kan nie wacht vir die topic die gesien daar, het kom van Hannelie, van die koue oetshoring. Naand Pet en Johnny, ek wil net een boodskap stuur aan die van die Cohen familie, vir die verloor van die moeder, wat drie seuns achtergelaat het, is die Foster familie. Naand Pet en Johnny, moet nie een mens so ver laat dink nie, anti die goeienaand PNJ, jylle laat my so lekker kry, toe my vriendin sy kerelaar afsê, toe speel die song Elvina, en daar heil ons al drie saam.
2: Toe maar, jy het gedeel in die sentiment, jy was een ware vriendin gewees, jy het daar bygestaan dier dik en din, en een lekker traantje gestort. Jy kry nie meer sulke vriendskap wat namens jou heilie. Hulle heil namens jou, hulle heil vir jou, en hulle heil ek een bietjie beter as jy. Soos Anna ook gesê, dat later lyk my, toe met sy hart troos, en sy was in ieder geval die eerste trooster wat gekom het. Ja, dit van ons een nommerkie gees, 060-505-2693, hier in die atelier, as jy vir ons een WhatsAppie daar wil stuur. En ons topic vanavond is, as hy kobaai sê, daai tyd toe jy nog, jy en jou bok. Dit is die kobaai sê. Pet is nou nog stichtelik te soek hier so, na iets wat hy definitief in die handen wil kry. Maar het lijkt nie as my
0: succes. Johnny, ek het nou op die waarheid te sê, ek het nou na Alvina gesoek, en ek het Alvina gehad, maar ek wil moest, sy moet weer heil, man. Ek wil moest nou, sy moet weer heil, maar terwijl ek nou kyk vir die jene, die oudjie, was die M, jy vir my kan sê, wie is die? Krie nog 10 punte.

0: Ek gaan niks sê nie, Pet. Kom ons luister gauw. Wie op die lijn is, hierdie kant? Pari, dan moet je in de hand?
1: In de hand, man. Hallo, daar is jylle stomp.
0: Sê gauw weer?
1: Ek weet om jylle naam met hierdie program toe kom. En ek het net bij ons al aan. My is net geloof en sy is weg. Ek het al gebel en hoe nou kon jylle vanaan lip en jylle is getoog, man, en jylle die geest goed vanaan. En ook die paas hier om my hart, man, hoe kom jylle met die gemoot baal, man,
0: nou, ek wil
1: het,
0: vir hom sê, ons gaan vanaan al die water uit sy lichaam uit droog,
2: ja,
0: deur sy oe. Ja. Bly by die radio, jy het nog nie genoeg geheilie, jy moet ons maar heil van alle ander heile wat jy nie ingeheil het.
2: En nee, Johnny, ek wil vir Stef net sê, ek is reg vir houwe.
0: Is het?
2: Ja, nee, ek is reg vir Stef, maar Stef, die volgende een is jou, ne. Kree so lang hy sneesdoekies.
0: Ja.
2: Ons is weer terug waar
0: ons
2: was.
0: Ach, maar moet ook nie so gesofisies
3: keer. Goeie naam, Pet.
0: Moet nie so gesofistikeerd wees, man. Vat so'n toilet papier, kry jy rol.
3: Ek en Johnny, welkom in my woning.
2: Dankie.
3: Ingeskakel, soos gewoonlik, elke saterdag, hier uit onder die kombuise uit. En ek wil net aan die springbokke sê, wel dan, ek saluut julle, manne, ek saluut julle. En ek luister lekker na julle, Pet en Johnny. Mm-hmm. En alles wat mooi is.
2: Dankie.
3: Kom liefde van Auntie Jeanette.
2: Auntie
3: Dankie, Pet en Joan.
0: Dankie, Auntie Jeanette.
2: Goeienavond, Oompie en Johnny. Laat het trek, dat kom van Marietje en Janelle. Gooi lekker warm nou, Marietje. Owe, Maase Klogert, ons weet natuurlijk waar kom. Maar even nou wakker geworden. Dankie, Mr. M. Van Marai. Ja, Mr. M, nie man. Welkom.
0: Nee, man, moet nie so wees, praat met ons ook.
2: Josephine sê daar, welkom in
0: dankie, huis. Dankie, Josephine.
2: Goeienavond, mannen, welkom in my woning. Ek is laat, ja, maar ek hoor, dis old school. Vanavond, sê Antie B, ek luister. Naand, meneer, ingeskakel van Kallestorp, speel daar een lekker een vir Antje Fischier, 7 jaar vandag. So ietsie wat los is van Whitney Houston. Ja, vanaand is al
0: Whitney was hoog.
2: Vanaand maak ons dit vast.
0: Ek denk sy was los, sy was hoog.
2: Naand sê, is Virgo van Donker, kan nie gewag het vir die tyd vanaand nie. Geniet my.
0: Ach, baie dankie, lekker. Virgo.
2: Manne, MacGyver, die tyd as jy so bykie van die vinnige water in het, en jy goed speel, dan heil jy oor mense wat jy nie ken, Prinses Dina, en so aan. Goeienaand, Pet en Johnny, ek maak my klaar vir julle program. Las ook vir lekker heel keier met die Simeons,
0: Inkie,
2: Julia, Bezek, Besiek van die Kaap. Nou ja, die Simeons, in Hamniepark en Pakkelstof, is hallo Inkie, hulle is ingeskakel. Naan sê, P&J, ish, wie kan het beter doen dan Carlos Santana?
0: Ek sê vir jou, hy is een betere man met die gitaar.
2: Samba Party, dat was hy daai.
4: Ja, nee, ek en Santana het hy number saam getokkel hoor.
2: Kijk, hoe kom ons te hem nou alweer dier?
0: Het ook sê ek op de ponytail geloof.
2: Ja, hier sê iemand ook Santana kook.
0: Ja, Santana kook.
2: Ja, nee. Dan, Johnny, hulle kom weer 2-2. Onthou
0: jy? Ach, nee, is alweer dubbel af.
5: Pet my, Johnny.
0: Ja, jy doe eerste.
5: Middag, naand en maand. My ding is die, ek gee nie flippen heel om. Ek sê maar net, is baie, vreselik koud. En nou leer my vrou op die bank. Ek moet alleen op die bed. Ek sê gek. So blief, ek sê gek.
0: Sê nog alweer daar, net so op die einde, ek weet nie, haas iets wat ek nog raak gehoor daar nie.
5: So blief, ek sê gek.
0: Ek sê blies.
5: Pete and Johnny. Film is a bit of. If I didn't know, but I. A bit of a meaning, and I. It's really sweet. Thank you, Auntie Jeanette. Thank you, sir. People, Bryson.
0: Who is the man? in 'n bestek van 2 voice notes so agteruit gegaan.
2: Vanaand.
0: Dis 2, dis 'n bestek van sekondes.
2: Ja, die goed gebeur Josephine sê sy wag vir die song.
0: Jy het gesê Stef is next. Jy het gesê Stef is next.
2: Jy het ons nou vir my raai boodskap gestuur, maar Johnny moet dit nie kom. Hy moet hom plat hou. Stef.
0: Heil.
2: Heil.

0: Ja, so die Auntie Julie ons gebring tot by ons party time mix. Mm-hmm. Dis presies 1 minuut oor 9 luisteraars en ons gaan geoor na ons party time mix. En as ons terugkom, moet ons eers deur al ons boodskapies vinnig hardloop en sodat ons daarom ten minste almal gelees kry. Mm-hmm. En dan gaan ons weer kyk hoe ons julle damme kan toedruk.
1: Ja, nee, Johnny,
0: en julle oor te kan traan.
1: Met hierdie party time mix wil ek net weet, waar is al die Pelana katte?
0: Mm.
1: Die Melisante katte?
0: Uh-huh.
1: Die klap luise buite hulle?
0: Yes.
1: En al die manne?
0: En klapvoetjies?
1: Klapvoetjies, ja.
0: Klapvoetjies, ja. En al die manne.
1: Ah, sê.

0: En net as julle gedink het ons is klaar met julle, as julle dink ons is klaar met julle, dan maak julle 'n baie groot fout. Julle maak baie definitief 'n groot fout. Hier kom hy weer.
1: Johnny Neeman.
0: Is dit al weer so?
1: Johnny Neeman.

0: Ja, luisteraars, baie vandag het ons gekom by 9:30, 9:30 vir ons simpatieslot en ons wil net hierdie paar minute wil ons spandeer aan ons vriende, families, ons kennisse, ons partytimers wat vandag by oop graf gestaan het, of hulle wat nou net bietjie slegte nuus so pas ontvang het en bietjie hartseer is en wat miskien so pas die nuus gehoor dat 'n geliefde nie meer daar is nie. Wil ons net met hierdie lied wat ons gewoonlik speel, wil ons net sê, ons dink aan julle en ons deel ook in julle trane.
1: Ja, en al wat ek dan net wil sê, sterkte daar aan alle families wat vandag voor oop graftes gestaan het, hulle wat hartseer is. Ja, sterkte. Ons dank aan julle hier by Party Time en ons weet dat op sy tyd sal daar heling kom. Hey Johnny, hierdie eniekie, Sarah Brightman, somtijds is daar nie tyd om tot ziens te sê. Sy sê, time to say goodbye.

0: Jou pet, die vrou se oorpype is oop. Nee. Ek dink daai noot. Hy wil genoot wees. Ja, luister, as op daai manier het ons gesê, dit is tyd om tot siens te sê, maar moenie skroom om hartseer te wees, moenie skroom om te huil nie, want dit is ons, aan ons uiting gee, aan ons emoties, moet dit nie opkrop nie, want ons maak dit net moeiliker vir ons self. Party time sê, ons dink aan julle, en ons weet, dat julle hartseer is, en ons gedagtes is met julle. Maar intussen gaan ons aan met die program, en ja, mense belê ons moet deurdruk tot 12 uur toe. Ons het nou nie genoeg slaap ingekry om nog 2 ure te kry nie.
1: Sit te slaap in die kerk môre aan TV.
0: Yes.
2: Dit, dis waar hy vrou sê, nee, julle is alles wat mal is. Ukraine time, die beste wat ek kan wees. Vanaand speel julle weer een mense hart aan die brand. En weet jy wat, ek geniet julle so. My vrou moet my net vast in die kooi, want ek wil opstaan. Ek wil haar buiten gaan dans. Hy sê, hey, dis aand, jy kan nie buiten dans. En nou moet jy hoor, oh my love you, only me now. Crying time, you see, I've been in crying time.
0: Yay! Diamond is in die zone.
3: Hi, Piet en Johnny. It's a bit of a cower. Horse is here. Hi. Jelle laat my reer af verlang vanavond. Rechtig. Maar ek moet maar sterk wees op jullie huilie. Ek geniet die program.
1: Ja, Johnny, ek wil net vir Dola sê, sê nou nie die verkouwe die skuld gee nie.
0: Ja, maar nie die verkouwe die
1: skuld gee nie. Ons kan huil en hy stem hoor.
0: Ja, nee, ons ken van huil.
1: Hi, P&J, my hart, nee man, julle het het hoor. Meneer P&J, ek het verval in verlange depressie. Asseblief, hou op, ek kan nie meer die meneer. Was die naald langspeelplaat sy oldies I by my time van Kenny G van die Horing.
0: Van die Horing.
1: Goeienaand, Pet en Johnny, ingeskakel vanaf de Rus. Wel, vanavond is my verlange glad nie so groot, my skat is nie ver in die kloof nie, maar langs my, so jammer vir die wat verlang. Mooi aand aan allemaal wat iemand mis, vooral een geliefde, sê sis. Sis van de Rus. Naan P&J, ek leie hier stoksel alleen in die bed en huil en verlang aan die jong wat ek eers ken nie. Speel asjeblief Hold Me Now van Neville Nash. Dan baie mooi julle twee. Dankie vir die deernis. Mooi aand sê, Mr. Hansie.
4: Ek denk Johnny, wat van Cry To Me?
0: Piet is een nommer. Maar nou wil ons gewoon eers Piet, waar is die energie?
1: Ek sal nou daarby kom, Johnny. Maar ek het gedink ons moet hom seker laaste speel.
0: Wil jy hom laaste? Wil jy die mense nou regtig nou 'n slaappil gee?
1: Ja,
0: kooi toe ja.
1: Ja, nee, dit is
0: kooi toe ja. Ja, luisteraars, ons jene Piet, ons het regtig ek besef nou wat die luisteraars sê, die 2 ure gaan verskrikkelijk gaan, ons het nog so'n bykie minder as 20 minuut oor, waar ons met ons luisteraars kan gesels, en as jy intussen ingeskakel het, hartelike welkom, en soos die luisteraars sê, vanaand kook dit hier in die atelier, en die eiers is hard gekook, eiers is klip hard gekook vanaand, hier in die atelier.
1: Ja, nee, iemand het gesê, ek kan het hou maar knap.
0: Ons kom hier met een lachie.
1: Nee, kijk jy Johnny, ek kyk nou hier vir ietsie, wat ek nou weet, die luisteraars, aand kan nie voorbij gaan.
0: Voor ons het die aand op die tafel gehad, 2 keer.
1: Yes!

0: Jordi, die boodskap is na Piet en Jordi. Julle is nou regtig as prins om die nommer te speel. Ek onthou die dag toe ek my meisie vra om te trou. Toe speel sy die nommer, toe vra ek vir hoekom speel jy nou die nommer? Toe sê sy, sy gaan weg van haar militaire opleiding.
1: Toeilik. Jelwin.
0: Ja. Na Piet en Jordi, hoe kan julle dit aan een mens doen? Was julle hare dan nog nooit gerasper? Julle krap ou wonde op. Mooi aan vir julle veilig wees. Ek kan nie eens recht type die tranen nie. Nou ja, dat die goed gebeur. Eden, een van my favorites, Anna, jylle ken van muziek maak. Baie dankie. Wat sê Dola?
2: Ek sê, maak op baie veilig rij huis toe. En groet op vir jylle, ja, kind van jylle huis, jylle vrouwens en kinders.
0: Dankie Dola.
1: Dankie.
0: Nee, knippie, nee. Nou ja, jy kom een beetje laat in, man, Peaches en Hub, onze tijd is weg. Dan wil ek net vir Janie sê, hy moet vir Maria Smit stijf vasthou. Huh. Pet, sy het ons kind gepint by die mall. Oh, nice.
1: Nou, ons het diva nou gehou vir heel laaste, want hy is...
0: Nog nie heel laaste nie, Johnny.
1: Nog hier laaste.
0: Nog hier laaste. Ek wil graag die enetjie ook
1: gewoon. O ja, jy wil ook die enetjie gedruk het, nee. En dan gaan ons aan hier. Ons gaan hom nie voluit speel.
0: Ja, ons wil net gewoon die mense wys ons is by dit.
1: Yes.

0: liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.